FM8 Tutt Radio 88.7.

0: FM 1
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Om du så huxar där,
1: en nutja, stulfotan och framkomna bil, hör så här. För nutja om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu, kan du få för enast 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu, så där rävar man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

Brandsaventilationer och får sump och gott inneklima. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunnen och astma och ära luftbånar till tjur. Låt oss tycka där att här andra in i ren luft. NN Fix är helt stärskaste vöjdaren till rensande ventilationer för dig. Som löjvelskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och uppbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene, ring till NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pst, det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

0: Motors er vi helt elektrisk. Nudje er vi tæra, er femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nudje Suzuki er vi tæra. Les mer av bm.fo.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själva. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-återbörjning. Men till älmarska nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckva annan. Håll läck på av brantan.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björn Degelbors. Vi suttjar av Hotel Brantan.

0: Fra Intersport. Nekt nytt innan du har hemkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: är ju en klackstein som kommer att tagga till Ali ut här i refarnen igen och röra på allt det där. Fortell jag om kvart. Vad är läget i utryckning?
1: Ja, tack för det. God morgon. Gott att se dig. Det är så utdragande till listen Jakob mot Georgia och Uddevalla som samståndes är fjärde distrikt Jakob med som ska spela senaste distrikt. Hvis vi tänker samman om vad ska spela så hörde vi att han har ett spalt i Kypros och vänningar det så har vi spalt på distan mot Grekland. Här vi tappar 2-0 ute och tappar 3-2 hemma. Vi är ljuslit mot en stärsk och målsandare. Här vi får bost kvalitet och åker varje spela. Och med en samståndes eisen får skapa större chanser och sådana mål. Så igen möter vi Georgia i april. Här vi vinner 1-0 hemma. En dyster som är nog så jävner, men här vi är dominerande av allt någon. Kanske här var avgörande vi har skrivit att det är helt näck för större chanser med vinner till bättre 1-0. Kjort om det här stora syndrat sörst. Allmänheten till kvinnor är nog sådär att man spelar tojande dyster, ser att tolja arnen. Sista 2 år när vi spelade i februari och mars. Och det ger självande till att distar vänningen inte är optimalt, det syns självt. Men alldeles hade det glädjt att vi kunde stäffesta att spelaren är väl fyra. Och till nägar som har flott sig det sista åren. Att vi är vänja och vetre och läggare och fel att täcka uppstarten seriöst. Och det är alltid nägar som är värsta lite mest till. Och om vi ska hitta det här mot tölnen som vi matar, den fysiska tölnen och distan. Så som tävla sprinten och ha en tänsa rämningar och kvätta nöjna för er. Så har vi faktiskt i Ötland ha en distan i år. Och Ötland Nations League distan för haft månen av målsandaren. Och det är alltid några som är en tryggande faktorer och gör vi mäckna att standa väl mot det här mån. Helt största målsandaren. Men ens när vi klarar våra spelstörande i distan mot det här mån kan man säga att det här med jauna i distan. Så det är några som ska höverbärande och ska bära och komma ens framöver. Samma vi tog så är det självande han arbetsviljen till att arbeta hårt, omgång det ger upp och att han var drivig av jag är och stora paddeln, han var drivig till att färre efter urslit någon och tryck på egna mått och mig till det som ska bära och den nästa tygna och till att vi resten är utgörande till kommande dist som kör till en helt annan dist och utvädle till hatt och till gräs och allt annat som är utvädle. Men det är en väldigt spännande uppgave som vi studerar fram till. Här vi spelar för öronplåsen under vuxna. Och kunde vi vinna distan och här var 60, så spelar vi dock innan stöv här vi kanske kunde spela playoff distan i oktober. Och här har vi det 24 för. Det här kommer sig inte annor på urslidning hinner vuxna och är en lång rocknestitje. Men det är det som vi kunde göra. Så vi får göra allt det som vi kunde för att få allt här vi ur Georgia. Så att vi kunde spela playoff i häst. Ja. Så är det spelaren här. Nu måste jag vända mig igen. Ja, vi har till 20 spelare ut. Och Malver är Gunnar Lutzen ur HP och Alva Jonsson ur KV. Så igen är det vägläggare till Julia Naomi Morskensen ur HP. Rune Jakobsen ur HP. Birgit Rajan ur KV. Och Dorte Hommeland ur KV. Torun Højgaard Jonsson ur KV. Helga Mikkelsen ur NSUI och Mona Rasmusdötter ur Wichinch. Min vattlare är Sara Shaki ur Hape, Susanna Gottfried ur Hape, Eivor Klackstein ur Kaui, Sanna Svarvadel ur Kaui, Jensa Toralsdötter ur Wichingur, Rekul Sørensen Wichingur, Anna Brennstrup ur Gil Vicente och i Portugal, och Osla Johannesson ur PTA med Surge. Så är det Alevarne som är bra, Sagarias Arrötter ur HP, Sölja Ernstötter ur Kaui och Heidi Sevdal ur NSOI. det är så tar tjuvspelaren som vi tar till Jotlandes. Ja, tack för det.
2: Tack för det, Petter. Och vi ser om någon annan spårning till Petter, så är du välkommen. Men till mig ska jag samla med Petter. Annars hade jag höpare till vår till Ejonplatsen.
3: Ja, tack. Massa av sig ska tacka ut Hopen som ska vara vid i Baltic Cup. Estland, Lettland, Lita och Följer är vid i Skappingsne. Och Lina, det långt spelar två distor kvar. Och jag följer distor vi är mot Estland i Perlo i Estlande. Och på 17 distor så är vi så antingen mot Lettland i Edland Litava. Och det är alltså om Ursland i det fyra distor. Det är vänningarister som ska spela och tar sig brukar till fyra bakom till Nations League-kappingarna som vi är i häst. Vi får målaga röjna himmelska spelare och vi får oss målaga arbeta vidare vid åkare av spel och utryck. Då vi finkar arbeten av Manslandslinjen och fyra halvnörerna och syrande så var första målet jag ska på ett stärkt grundande från linjen och bytja av. Och syrande har vi så rönt att männa lia, männa spel och ta arbeta helt så fram och just nu här och i Baltikum. Det är gott övertygat att arbeta vid omkring som vi skulle bruka i häst. Det baltiska landet är ju någon av åkken av FIFA-styrkelistan. Och det kunde svänningar som vi gav oss åkken som fyra kring till. Det har tydligen lyssnat i häst som vi mot Slovakia, Kazakstan och Moldova. Och alla åkken är mer så väl fyra som vi behöver göra det till oss här. Tydligen lyssnar i september, oktober och november. Och Hopren, hesa tror jag spelar i utvecklingen till Manslandslagsjobben, hesa B. Malmen, Barra Reynatsjö, Vujtjenker, Mattias Lammauke, Strömskåset, Norge, och Silas Eistensson, uppe 60. Rege spelare, Gunnar Vatnamar, Vujtjenker, Rechavugu, Islande, Otmar Fero, Kaui, Samuel Chukwuti, ur SJK, Seinajoki, i Finlande, Gullbrandur Öregård ur Sandnes Ulf i Norge, Anbjörn Svensson ur Wichinge, Viljomar Davidsen, NSUI, Marsten Aknarsson, Aarhus Fremad i Danmark, Johannes Danielsen, KUI och Jan Benjaminsen, NSUI. Min vatta spelare, Jakob Biskustö, Andreasen, KUI, Gesa David Thuri ur Grimsby Town i Ånglande, Brandur Henriksson Olsen, NSUI, Noah Menei, HB, Otne Fritzberg, KUI, Johannes Bjarstalui ur FC Kusilsar i Kazakstan, Hanna Sørensen, NK Triglav Kranj i Slovenia, og Arce Samuelsen, Mjelby IF i Sverige. Og alle spillere, Peter Knudsen, NSUI, Adrian Justinsen, AC Horsens, Danmark, og Pott Klesker, KUI. Det är så hoppare som ska spela på Disney i Baltic Cup. Han går och stärker hoppare. Vi saknar också spelare som vanliga är storspelare eller någon, men till nära spelare som inte törker det utav GSA för att skriva uppvändning. Men han går och stärker hoppare som vi kan fästa där.
2: Tack för det, John. Och vi tar några spårningar ur Aknar, men hade du kunnat finna en mikrofon till Aknar? Och vad menar vi?
4: Jo. Jag är klacksen över Haltarsjön, Spaltsurst och till Haltar, till Surstbussner, Röra och Jar och ta som nu är så är det att du som Nassar är livet att det är vi känner oss uppmåla. Aknar är livet. Jag har för allmänt sagt att ta det av sin energi under Sofman. Och så tror jag att på stövna nu dit. Så nu är det ju verkligen utan några månader sedan att det tar sig några för FCF med dig.
3: Ja, alltså vi spelade i mars i några månader sedan och nu i juni. Och så kanske det är naturligtvis kappingen i häst som vi råkar sista samarbetet i Sofman. Men ja, så FCF har ju sagt allmänt, eller forskningen i FCF har sagt allmänt, att det inte var att luncha vi hade tagit med vänja tagit. Så det blir kanske inte med sig det är till oss en bojande från Larsen i FSF som vi tar vinter och det första samskiftet är det första funden är det första samskiftet är det så till gång till mannen så nu får det sig inte att bära val men till bojande och vidare hur är det alla fram så vi vill se det gång till mannen nu.
4: Och är det någon nöjd att se om när man kan komma en ny story och är det någon särskild kurv för att det ska vara?
3: Ja, nu har vi haft en samstad i halvt andra år här vid TRR, så vi är det nästan tre år och tre månader, så vi har haft ett utgångspunkt för en samstad och här var kanske alldeles vant att kunna synda vid någon annan. Så det är samma utgångspunkt för att hålla fram i samstad, och så har vi inte omkring sig. Vi ska kalla det kröv, men jo, omkring sig som vi kunde också finna i köknen och till RFSF kanske också. Och jag har alltid personer av vad jag får, det är ett arv hästebry. Det här blir ju hektiskt i häst, det är alltså dist när vi ska spela. Så jag har alltid aldrig fått det. Få det även om du zoomar.
5: Det var väl väl nackt där jag hade ju. Brunnen hade jag ju att säga två år först. Kan jag också säga lite om de möjliga långtan så att man har hästby?
3: Ja, alltså. Som den första sommaren var vi kan säga, han var inte länge. Ja, det första var en lotus slott i sommaren, tre år, och det höllde vi ganska väl läge till att vi skulle ganska östen finna till om vi kom till det om vi för att tro sig det, och FSF skulle ganska östen finna till att om man tar förska lösningen, du kan säga, om kunde brukas. Och då var det ganska rymd att sommaren inte var längre började vi. Så han var tre år, och som det här vi så var, innan han kom att vänta, så är det två år plus till att vara med hästen fram och undan. Så alltså, ja, alltså vi har inte sett armarna, men alltså jag hade vi skulle inte få så mindre än 2 år, alltså, och det är det som ligger kors mest. Så får du jag, kan du säga så?
2: Ja, men visst det ser ut så skoligare så hade vi en tacka för det. Det var ju törsel samrum nu vart de var, och det är så en sammansvarvad av oss nu, och det är så dåligt. Tack för det.
0: Ja, och vi får läsa bägge linjer upp ena för att jag tror att tacka lycka kvinnlig som blir utgivet till ha en måndagabrikna i Gjörka mot Gjörka där man var ner Kunvalet Sönder Hape och Elva Allans Otter Johan Sönder Kavin, så ur varje spelare är Julia Naomi Mortensen ur Hape, så är Runa Jakobsen Eisen ur Hape, Birda Reien ur Kavin, Tord Humland ur Kavin, Tørlund Haggård Johan Sönder ur Kavin, Helga Mikkelsen ur NSOI, Mona Rasmus Arlator ur Vujinje. Mivadlarna är Sara Samson Shaggy ur Habe, Susanna Laksafoss Gottfred ur Habe, Eivor Klackstein ur KOI, Sanna Savradal ur KOI, Jensa Kanneberg Torlodator ur Vujinje, Ragul Sörnsen ur Vujinje, Anna Karoline Brentstrup ur Jill Vince ur Portugal, Oslo Jansen ur Pinte IF ur Svörige, Valupplaggaren är så bra sägare gästdotter ur Habe, Söljärnstötter ur KOI, Heidi Sevdal ur NSO i Vänjärnsson, Peter Smith Klemensen. Männer som skulle spela Baltic Cup mot Estlande, Lettlande och Litava. Det är som avvägande bara Reina Trö ur Wujinje, Mattias Heinsson, Lamauke ur Strömskott, IF, Norge. Silas Essensson, press 63, ja, ni kan nu. Nu tar vi det faktiskt, akkurat nämnt det är kvinnlandslivet som är utgivet till listen med Georgia Peder Smith. Kan du glömma sig, kan du fortälla dig om sin mer om den här hoppen du valde till Judas för?
1: Ja, så fortälla jag mer om hoppen. Alltså, vi har ju 20 spelare som vi talta är det här som skulle vara vid hessa för. Till Onkra Brödingar så igen senast. Till det som vi kan hända. Och Fridrika har en ski adress vi, så en naturlig årskare tärs vi, men annars är det en hoppare vidare vänlagt vi, och vi är spänta att affärast här vi är som spelar någon. Helga är så utgången för första fär, så till resten han söva, vi ska hjälpa där.
0: Och det är Görkska livet kom att möta här nere, kvart det, för det är ganska syndrom om omståndar, och vad är det för liv vi möter utvalda?
1: Ja, alltså vi känner ju Jörg att vi vill akkurat spalt mot dem. Så på tammaten vidar vi till ett liv som är nog så jämnt vid åkken. Ett liv som i följande kan ska vara sinte varnar, men alldeles väl lött i högt trus till tojer. Ett liv som nog så typiskt, ja, utan att generalisera allt för nek, men liv här efterfra är öliga aggressiv i pressen och är av goda tekniska spelare som går individuellt, men kanske strukturer och i linjen bär defensivt och jag kan sälja defensivt men inte offensivt. Här har vi ganska styrkorna mera här i ja, jag är som person i Europa. Jag vill väl kipa här och arbeta ganska bättre samman som ett liv med en hinner här vara styrka individuella spelare. Och onket och i ser man att här linjen är det som du övrig sig utvärdligen det är hemmavattlet. Så vi firar jag och kunna syndra kanske på och på två imiska scenarier. Alltså lyckligt att du som är torsvattlet så kommer vi till här vara bulten ägg. Blöjda syndra övrig sig syndra åtåt och du vet. The worst case, vanlig gräsvattlet och allt för hajt och försäljning sår. Så är det en annan typ av distans och det är som skulle vara klara att spela.
0: Vad är det här i situationen att kunna slira en framgång där ser utslutmässiga ner som har blivit bättre i det senaste de senaste uttryckna? Vad är det fokuspunktet jag tycker till att ser samlingarnas nivå nu?
1: Ja, så vi bygger ju på från samling till samling och man kan säga senast arbetar vi nog snäggt vid att nu kommer en dyster som vi rocknar och vi är vid, alltså går så en äntligen slopp i hävabötten och inte mer än mot Grekalandet. Och Grekalandet finner vi ett överkommande ekoverjspelen och i kontraspelen ganska särskilt utvärdligt. Och hemma vet jag hade vi ett, jag var öjligen kom till första, men så mådde Georgia, här tränar vi ett mer och struktur, tar vi ett hävabölten, alltså hur så kunde vi bygga spel ihop från vägen, hur så kunde vi vara färdig, för i öde kunde vi vara färdig i. Och till det som vi röjna vågare männen nu till nästa dist, visst är det här en sån dist det här man kan ta. Men till det som vi går så för att fyra gånger kommer på oss, kvar i öde kunde vi släpp och i kvarje öde kommer vi få bulten så vi kunde göra ske av motstånd där. Och kvar ska vi köra inte sälja varje fyra ut här i spelet. Så det är sån, ja, det bör vi.
0: Så det kanske lukar, förtäljningen sinder, du var sinder en jade i nu i Europa. Hvis vi får en sier med Görga, kvar kan betyda det?
1: Ja, det är så snarare att vi är ju bara trulliga och bulten och vi spelar till två distar där. Och Jonny, vi spelar han fyrre av dem. Det är alltså hinne bulkaner. Vi får ju liksom spela, bär tar vi spela och tror jag får det ersättande. Så dröller ringt där och nu till en nekvedister som skulle spela staren. Men som är nu så ber det här till att hvis vi får 60 så kommer vi att kappas om att vara en av två bästa tvejar som så kommer spela playoff mot Ronkron, ja, nästa skar lia. Till att komma och göra till AM. Så det är något som det är rocknens stycke. Så vi måste också göra rockare och vinna distan. Och så har vi några idéer här. Vi kunde sida boja och rockna sin på hina stövna. Så vi får köra sina gånger och spalt akkurat dist.
0: Pärs Lemsen, tusen tack för att du har bästa ätna vid distan med dig, Görgen.
1: Tusen tack för
0: vid färre lugg in i studio till höra en sankar vi får landslivsvänjaren tja månnen ett läge. Nej, jag ska att nej, vi får göra. Vi finns att en läkare tjock för Sanna Svarodell hjärtligt lukka uttryckna. En annan för.
6: Tack för det.
0: Fortälkna sin tår, kan vara stå med det görska livet vi kommer möta utvalda?
6: Ja, nu är det inte länge sedan vi spalt med dem senast. Jag hade vet att något skott här att vi dist nu. Vi spalt med dem i Grekaland och Bointe Arun. Och i Mondeltandet som var där lökande lätt av Ravi. Men det är ju ett liv som är öliga aggressivt. Och det här var lite öliga högt press. Och det är sin trobel, det kan vara sin trobel att spela med dem. Vi hade gott att täcka dem här utan att skapa så öliga nekva chanser. Så var det vi som stod och spelade någon. Men det här kommer ganska vara sin övrigt. Och i Georgia här, där jag har varit lös som Peter nämnde så är det sin höjta. Och gränslut och annat så ja, jag vet inte, ganska att komma och visst när jag såg i hända dessen.
0: Det är den första landslivsutja nu i särskilt när ganska mest tåspare är att det kommer att ha bollen och knäck mer än det vi har haft dessa särskilt kanske förtäckna sin kväll kan framgång nu vara och hur är det att de klarar att det är fler dygn för att nästan släcka bollen till att nästan större spelen själva.
6: Jag håller att det först och främst är bra männing som är fram innanför första kvinnofotboll här med lagar nu här va individuellt med sig öliga nekv och så har vi också haft ett lite sådana ärenden som Luigi's nog snäckte samma som också gör lagar och möllagar att spela lite samman och muntla det är så nekva bröjtingar att låta.
0: Jag känner att det är en ung grupp där vi är där samman och vi är männing att låta i en ung lagar.
6: Ja, jag håller det, jag håller man är vuxen att gå och gång till sönas nu och jag tycker att man kommer att sucha en bättre gång ju mer erfaringslagarna får oss. Det var spännande.
0: Sanna Sarda, en av er hjärtligt lukka uttryckna och kör den bästa ettnummer, Görge.
6: Tack för det.
0: Det är alltså Sanna Sarda som var uttryckad av Nutsjön och nu kommer Lassisvänjaren Tjomondon spekla en gang kan till om att rända vägen. Eion Klagstein fortegna sindur er og sjóndu nekrar brøtingar í hopnum frá seinast er da mest som nøtta brøtingar ella go sjón.
3: Ja, så tar vi var just i mars ta manglar við alt ein touch spelar der som hade haft en rymlig stora lagklot av landslinjen från någon annan som inte var touchare av Skärman och så gör det. Och han stannade bättre nu än han var det, men det är framvisning av spelare här som inte är uttouchade eller uttouchade. Alltså vi skulle inte ankra dem så är det Andreas Edmundsson och det är Maynard Eilsson och det är Hattler Hansson och han och Anställ. Så det är näkare spelare som har vi också näkare via landslinjen som inte är touchade att ta gå till SFR. Men generellt har det stannade bättre. Jag syns inte fler spelare touchade i SFR och jag hade velat tidigare en god man och stärskan här uppe ut. Och de har också en kvar spelare mangla och så ser hoppen att det ju så halde jag standen och förskapet är släckt 20 galt.
0: Kanske för dig, det är sådant namn John som manglar vid, det är Hesenburg, Andreas Edmundsson spelar i Hilsverona och i bästa helten i Italien. Det är som inte vidare, kanske för dig, det är inte mer om hur han inte är i hoppen dessför.
3: Ja, Andreas har en tog strust vid en minne skia som har plavan och som har kört han inte finns vant fullt och till halv sidan John och till halv det fackligt av. Och han har röntat spalt och tidigare kostnader över John att Kari hatta är i löpet och ska han vid till Baltic Cup så får lunchta Kappins och John vid 5 veckor. Och han är ganska bruk för en 6 veckor till uppträning och kult för jag kommer 4 och Andreas vill öla gärna vara klar i rösten till häste. Det är tojande distanerare så att när jag tar sig vid han och vet vad. Jag var liksom omröstövna så är ny sådant här att han är inte vid häst för och så välnade att han får gå en uppstärst nu i sommar efter och är friskare väl för att det är tojande distanerare kommer i häst.
0: Vi ser Disney i Baltikum som vi kommer att spela nu och Gusse särskilt att här i mån till att det är tydligen Disney i dessa rummet som vi kommer att spela i häst. Är det en god möjlighet att uppvänja några ting?
3: Ja, jag har alltid hälsat Disney i Baltikum passar väl till det som vi skulle ha gjort i häst. Vi är som förfiltrar av London Estanfire, alltså vi spelar nästa mödre bara mot Estan London. Och i så måte kan man säga att det är baltiska landet passar väl till, som fyra i kring till Disney i häst. Så det är inte ordentligt akkurat att säga att man möter Kazakstan och Estland. Men det är något som mindre syndrom. Och nivå är gott, alltså i baltiska landet. Det är någon där att kunna FIFA styrkeslistan. Lite rätt för att kunna göra det. Men vi förväntar att vi har goda dyster, att vi har goda vänningar dyster. Och vi dessutom brukar så Disney till att vänja i vi spelar och tjockon och vi uttrycker tjockon. Tar vi ett ivetag landslig, tar runt vi att skapa grundläggande under oss linjen som är börjar vi vara rättligt anfallt och grundläggande. Och så har vi runt att lagt att träd, spärkliga, så lojande och stövåt. Och det gör vi framvist, det gör runt vi att göra några marscher vid arbetet och tänka om. Och att lucka är strömliga väl, och att lucka är inte lucka väl, men det tog oss till nytt. Och vi måste att höra brukar sig här vänningar Disney till att liksom runt att man vågar i kjallt, det kanske kostar det syndrom i spelstövån och faktiskt ett av dem som vi vant i samlar in och det som blir uppträckt till att ta fingermal som inte har det lukka just men vi må bruka sig vänningar till att komma som det vi gör det och så här är vänningar till strypa för att arbeta vi gör vi i spelen och uttryckning tjockon och just för att lätta spelare här imiska spelare röjna sig alla in så vänningar till strypa det först och främst men vi har också tjockon just om avrigen att det är god ta gör det allt.
0: Nu nämnde du Sjöndi om att det är utveckla spelet och det är mest lönnade att Sjöndi som nu är så stända till att assaltmålen satt här och alla grejer som kan gånger ut att man har destiner i häst som du säger på spåren i Agnar Brösta Jan så är det prat om att förnuttja assaltmålen satt igång kanske för tänka sig hur långt är de kommande ut i processen till vilja vara och att utveckla spelet så satt igång av förska landslinjen.
3: Ja, jag har ett arbete som angår det blir livet att att spela att lägga träd och bli bättre. Men Sean, det fotboll det gånger i sina bojna linjer då. Så knappt åker som det går till så är det kanske en dyster här som åker kicksar eller inte lukar gå. Så må man tacka fattigt här efter. Så det är så stövigt arbete som är alla samlade då innan. Vi har så haft detta landslig och i omlag allt annat här. Och vi bygger också de som grundar land som vi till det skulle bygga och så har vi drömt att lagt att träd och det är alltid som vi har gjort, faktiskt spelare, kontraspelare i Tjockholm. Det är bara att han har mänt näck och vi ska framvisa vara goda till det. Samstånd som det är omkring att träd som vi vill gärna komma att göra vi. Ja, och Sopman är kända till, heter Arja träd, så gånger Sopman ut men... Men FSF har sagt allmänt, fortsatt med sagt att FSF vill lunga Sopman vi vänjer att ta med och till Rösenborgen alltså det är bara en lös boj till och från Lushley FSF och
7: först funter om det här över och samskift är igång så tillgång till malen där baby att lunchas upp malen och ja det är inte ordla kom med malen men det är alltid för en gång ut.
0: Ja, så steg kan slöja fortellingen sin där om att det lilla ser det när Baltikum som är nu nästan du hör några unga lägger vi är kanske några som inte finns så några minuter av Lansley någon vi kunde nämna en goldbrander som är en ung alter det DJ Aga Samuelsen vi för först för av Lansley någon kanske är det eller gå mål att jag snä att för runt några alltså det är den unga kraften och alltså tar som kanske inte finns så några minuter som man kanske tar ganska hålla där och förtjänt.
7: Ja ja, det är vänningar det som en go a got over till. Vi tar oss så ångat i Atla just att det året som har ett attalig skiftet där upplever man ofta som öla marskant och nu skulle nekver ut och nekver mycket in. Vi tar oss sagt att vi vill gärna bröjt eller göra skiftet så lojande och sen är vi naturligare gång och röjna sig att det är yngre spelarna vi. Det har vi tilltagit till att lojna och först och allt annat att trygga landslinda och hygga landslinda så är bröjtingar gjort där och sen att det är gånger tar vi in att det är yngre spelare som är med. Nu hes för är tar vi till du Angelas för håll nu när så jag tar alltid fem spelare som är vi hes för bör passa till Linon och signas vi stay mars halta vår tjej som man ser här är en gång att det kommer yngre spelare in och teach till jag vet så jag nu skulle till spelare till jag tar bänk på själv vi går en Oregon och mennast och Ashamasen är så för först för nu ultigen det är det fenomen nu är hur vi attackar vi. Så här är det en gång som vi får sucha den nästa åren att det kommer som spelare in. Men det är först och främst upp till tar att avlycka väl här som tar er ju tackligt ännu, tjänst ännu. Och att det så får möjliga lastning, alltså visst att det kunna vara vi. Och det är alltid er grejt här som det tar som över vi här lava visst att det kunna vara vi.
0: En klart sen du ska få ju sjönde. Jag ska locka vi utdugna och bästa ett nu i Baltikum.
7: Tack för det.
0: Så ja, så skulle vi vara att prata vi en gäst av Vittorius mest nu och funns av vi om man är i om man har törs för att land är akkurat igång vi en ära samråd och arden vi sänder lugg in till Gunnar Johansson och en gäst av Vittorius är klar.
8: Chauffören går bergen för sig botten borster och så kommer en knall här skåd här men Jens Marsten han hunger en lejsare lopp och bjärgar och i skolgång styrde en frackbott bjärgning. Jens Marsten rullar bollen ut till Thomas Eli, spelar bollen stått till Johannes, han är länge älvering, går man efter vinst och så ger Kvarde tegra ner här, han släpper lejsare och tvaj mot målstånd och sänder bollen in i Brottstein, här kommer Torkel, han langar till, bollen i början.

0: Gessa David, du är i först och främst flögen som du ser i kroppen där. Du har spalt några tunga dessert tjänast nu.
1: I kroppen är det okej nu. Det är så. Man, alltså kroppen vänder sig som vittar att man spelar sina gardister och så täckte jag som inte tog jag och nu man kommer ha hem och slappa sin dröja och så man är alla vapen.
0: Hur ser du fram till dessa basketkoppen och dessa vänningar dessa när ödel?
1: Alltså så sitter jag fram och som att vi kommer att lära oss kunna nyttja spelare in och sådana här är anker som inte är för och alltså lära känna dörr och spela vid dörr och pitcha på och bara röna vinna dessen och
0: sådana. Vad är det du fokus vid och sådana här dessen och i Balkan och nu hade sådana här märtugande dessen så att ni häst?
1: Det är nog att bara få systemet bättre lika att göra något attla och röna göra hinlinjen och skapa ganska så lud chans som möjligt och medan vi saffar dagar bättre och häva ganska morbalten och bara röna få ganska mer skit på spelarna som de vill häva och det är nog det som vi får röna pitch på nu på allt det kommer.
0: Nu är att nu är det också ungerhoppar ute i Gen. Jag ser att du ser framgångarna som är värre av landslinjen ute i det senaste halvan år i 2 åren.
1: Jo, alltså, hvis man hegar en linje så är det nekvänkar som utskiftar i sjön. Tar kom ner och nekvän utspelare och gav utspelare och sådär. Alltså, det är bara att ta bärgare till där runt och ta mån och vissa sig fram tar vi för spelare som är och så tackar vi där bara landsverk och så blir det.
0: Gessa som sust lugga dig något spalt när jag tog en destin i England och nu är det längre vänniga destin vi försöker landslinna och så gus gärna sust att lödan vill tja där.
1: Jo, alltså det är alla vi är glad över för det som jag spalt nu är i brev spalt med Trimon Premier League Leon och spalt med Kroatia och det blir tjukkappen gar som är som en fotbollsspelare upplevat möjligt men jag hoppas nej. Så det händer att jag tror vi kallar bara vad jag är nästa.
0: Gäst att du är hjärtligt och vi uttryckna och bäst ett nu i Baltikum.
1: Tack för det.
0: Hata väl, så tar vi hört här från nere i FSF Hulsen och i dag till från landslig Södögn. Vi sänder den andra till teknikaren Jogon Gunnar Jansson.
2: Hantverkarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prát. Við bjóðum bæði mat og drykka. 46 veitarar eru umboðir í ár. Við gleðum okkur að sjá þig. Hantverkarmessa 2026. Við sjáumst.
3: Kunnu þú hugsa þér ein nýjan, stílfullan og framkomnan bíl? Hör svo hér. Fyrir nýju og móta 5 fyrir bílasölu kom heim fyrir fyrstu ferð og hann pakkar við YouTube. Og bænt nú kannst du få af fyrir einans 293.000 kroner eftir MVG-atubyrning. Men til elmarska nøgg, så der ræver man skunda seg. Støkken av gulvet at tjalla fjörde og upplyv bilen sjálfur, eller ring 255-255. Så finner vi røtt til løsjena til tøyen. Føyre bilasølla!
4: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva av fantastisk tilbåen og spennende nødgjælum. Kommer du några nutch main sofa för 18005 ett logga Nordic Continental song under borskanga 200 för 18005. Vi gaula toppadress och bite. Och hata var bara brett vidare. Vi tjänar hemma yoga, IG mot mefo och läs till på play. IG, att center honalier.

Brandsaventilationer och får sunt och gott inneklima. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunnen och astma och ära luftbollar till tjur. Låt oss inte tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjtaren till brandsaventilationer för dig. Som löjvetsgåkande vöjtar jag hästen och ögon, rensar vi stålar, skip, setos och uppbyggor. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón frá Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppgrunn av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, gulrock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björde Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Ta vart här nuts vinter jag. Sätt oss i samband vid gulluktugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självande allt du kött. Gulluktugar. Tata check 2. Du får tjejs det. 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Enn så kvart år, vi badun I Kvalvik. Leir den 17. mai, vi sista av Selatrat og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakund I baddelen. Tilmenningar kostnader I 300 kroner, og urakna tjaltnum en gau måste ut a komme vera land. Hjertalig velkommen av badun I Kvalvik.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han packar vi vid Uche. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Det är några kanningar och avhörningar efter att köra. Vantan till vi rätt att göra det, så åker snart vi vill fratta från luckräckning i morgon. Hakste arbeidsløsstolen hakka i månedegn Edlinda Mai. Årstrykken er nødtja semjan mellom færre arbeidsgjøvere fela og arbeidarfeleine, som høver vissere lønn til fastlanden arbeideren hakka i 1. mai. Hakste arbeidsløsstolen 40% av lønnene til fastlanden arbeideren, samtidig galtan til Sottmala. Vi nødtja semjene hakkar måneder lønnen til fastlanden arbeideren ur 28.043 kroner opp i 28.025 kroner. Her vi hakkar hakste arbeidsløsstolen ur 1.040 kroner opp i 1.051 kroner om dagen, sværen til e-mail ur 22.440 kroner opp i 32.012 kroner om mannen. Vi hese brøytingsene hakse arbeidsløsstolen hakkar vi 4.512 kroner, sløkken 25% søjan marsmann i fjør. Annika Katrin Johansen sett som fyrirbils stjåre i skolan i Ester kommun fra 15. mai. Annika Katrin Johansen 84 år gammel og bor i Saltangaran. Hun tok lærerpreg av førre lærerskola i 2003. Skolastjåre starve ble lest av Atli F. Johansen. Skolastjåre var valgt i Løktinge. Farløy starve var til 1. april 2003. Og i skolan i Ester kommun 241 nevngar i fyrsta til kjenta flotje. Skolan i Stæsetter bæg i Lorvøk og vi gøte tjeg. Her 22 fulltida starv som lærere og 2 starv som nomsrøyngar. Fyra folk var flotta landsjøkerhuset etter et ferslo av lampar i Esterødne, sattna parten i Kjær. Det var 2 bilar rundt og sammen, ta en bil vi øynene personer i kort ut for en annan bil vid Simon Falkonøy. Alt var flott av landsjøkerhuset, men vaktlærerne av politistørene visste i morgen ikke å si en eke omgås i støvann, det er ikke tog imen. Eion Klakstein, som høvesvenner til Føbelslandslinjen i Tjamannen, har vi just sett navn at det 23 som i juni skulle vi til Baltic Cup-venninger kappens navn. Her er det mitt landet å ha vært at A.S. Samuelsen er mitt navnet av første sinne. Spennende vankrene har spalt av U21-landslinjen, her er nå livformer i 5 år. Vi vet att köpte svenska mästaren Aka Samuelsen efter att förvrande HP-profilen har spalt och gott år i näst bästa norska dalden. Och i sista veckan gjordes Aka Samuelsen svenska stäpa vinnare vid Mjölby. Silas Eistansson är efter anlandslinjen. Det var han östning till Baltic och för 2 månader sedan till att åttan av era vattelnån. Våra mävrarna vuxer äckliga väl fram för B6-3 då. Og hever Silas Eistansson vært stinnast i malverden i førske kappingsene, fyrst og tutsk omførende. Av profilen vant av mellom andre Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, omframt René Sjakke Johansson, Hattler Hansson og Patrik Johansson ur KAI. Atler er darveier og skeia. Og i månedlig uttekne hopen til Venningartesten i San Marino er brøytken av Malmannsplass noen. Silas Eistansson inne for Bjarta Vitalis Mørsk. Goldbrander Øregård uttekken for Asa Dam, som vært skjedd av over til Vergekjettena. Brantor Hendriksson Olsen og Adrian Runason Justinsen atter av Linon, tar vår rakte av skjedd i mars. Og vi kan takke hopen. Malvaljene bare Reynastre ur Vutjentje, Mathias Hensson Lammauke ur Strømgodset og Silas Eistansson ur B6-3-2. Verjelagene Gunnar Vatnemær ur Vutjentje Rekjavøk, Admar Ferre ur KOI, Samuel Johansen Tjekvoti ur Finnlande, Arnbjørn Svensson ur Vutjentje, Goldbrander Øregård ur Samtnes Ulf i Norra, Viljormer Davidsen ur NSU i Runavøk, Marstin Agnarsson ur Aarhus Fremad i Danmark, Jóns Kalsu Dælinsen ur KOI og Jan Júlin Benjaminsen ur NSOI. Á meðvallun hefur Eion Klakstein útteki Jakob Biskust og Andreasen ur KOI, Gesa David Túri ur Grimsby, Noah Hans Menei ur HP, Brant Hendriksson Olsen ur NSOI, Jóns Björstalui ur FC Ötlanda ur Kazakstan, Otni Fredriksberg ur KOI, Janus Sørensen ur Triklav i Slovenia og Atje Samuelsen Mjelp i Sverige. Og trutjer alle bærere vidt har Petter Knudsen ur NSOI, Adrian Runason Justinsen ur Horsens i Danmark og Patel Andrasasson Kletskær ur KOI. Satta Jóni spela mennir fyrra distin í Baltikup, ta Estland tekur móti fyrjun. Sötna distin hjá Manslandslinun í hessin umferðnum verið á 19. júni og ta verið mótstóli í annarkvort Lettlandi til að líta á hann. Eftir að hópurinn var kunnkjördur hittu við eigum klakstóin landslisvenjara og spurtu hann om það voru skeiðar sem voru eftvoltin til að sumur laukar ikkje eru tekni við í hess fyrr.
1: Da vi var stær I mars, da manglet vi alle denne tutsjespillere som hadde hatt en rimelig større løyklod av landslinjen fra noen annen, som ikke var tøtjere av skreven og så gjøre. Og han stander I bedre nå enn han var, men det fremvist nære spillere som ikke var tøtjere uttøk. Altså, vi skulle nevnte anklere av dem, så det Andreas Edmundsson, og til Meina Eilsson, og til Hattler Hasson, og han og Anstel. Så det nære spillere som har vært nok som nekker vi av landslinjen som ikke var tøtjere til å gå til sfer. Men generelt alle standene bedre. Jeg synes flera spelare tog ut i SFR och jag hade vid att tidigare en god man och stärskande hoppa ut och de har också en kvar spelare mangla och så ser hopparen vid att tidigare så hade jag standen och förskapat ett eller tjugoall
2: Kanske för dig, det största namn John som manglar vi, det är Hesmurden Andreas Edmundsson spelare I Hälsvörunna och I bästa helten I Italien det som inte vidare, kanske för dig, det synd mer om hur han inte är I hoppen I SFR
1: Ja, Andreas har vi naturligtvis tröst vid en minne skia som har plavat han och som har kört han inte finns vant fullt och till halv sin han kan och till halv det fack vid det och han har röntat spalt och till den kostnaden har vi kan att Kari hatt det här I löpet och ska han vid till Baltikup så får lunchta kapitän vid 5 veckor och han har kanske brukt för en 6 veckor till uppträning och kvöld för jag kommer fyra sig och Andreas vill öla gärna vara klar I rösten till häste tajtar tojande distanerar så att när jag tar av igen och vet vad jag var liksom omröstövna så är ny sånt här att han är inte vid hästfyr och så välnade att han får en gåan uppstärst nu I sommar efter och är friskare väl för att ta igen dess när kommer häst
2: Det ser dess när I Baltikav som vi kommer att spela nu och gosse särst du att här I mån till tar dess tog igen dess när du tar rum som vi kommer att spela I häst är det en gåan mål att uppvänja några ting
1: Ja, jeg halte hest og distner I Baltikum passa vel til det som vi skulle gjøre I hest. Vi det som forfiltret av London Estanfire, altså vi spiller nesten måte bare mot Estan-London. Og I så måte kan man si at disse baltiske London passer vel til, som fyrreikning til distner I hest, sånn det ikke ordentlig akkurat det samme at man møter Kazakhstan og Estland, men det noe som mindre syndrom, og nivået godt, altså I baltiske London, det noen det å kunne FIFA styrkeslistene. Litt rett av fjokken det, men vi förväntar att vi har goda dyster, det kan vara goda vänningar dyster och att vi dessutom brukar så dyster till att vänja I med vi spelar och tjocken och vi uttrycker tjocken tar vi I vet och glanslig tar vänder vi att skapa grundläggande andres lin och som är börjar vi vara rättligt anfallt och grundläggande och så har vi rätt att lagt att trä att spärkliga så lojande och stövult och det gör vi framvist det gör vi vänder vi att göra några marsch här vid arbetet några ting om och kort lukar I strömliga väl och kort lukar I inte lukar väl men det tog oss till nytt och vi må Tåra brukar sig här vänningar dessna till att liksom röna kommer vi här I kjolten det kanske kostar oss inte I spelstövån och faktiskt att det som vi vant I samma in och det som blir uppsatt till att ta fingrar mal som inte har det lukka just men vi må brukar sig vänningar dessna till att komma sin vi här och så här det vänningar dessna till för att arbeta vi här vid spelen och uttrycken tjockon och just för att lätta spelare här imiska spelare röna sig allin och så vänningar dessna tjockon det först och främst men vi har också tjockon just om avrigen att det är gå och ta gärna allt
0: Säger Eion Klakstein som är landslis vänjare tja monon. Vi kom till väggren. Låg till låt av Imsson Atton men I en 5 meter om sekunden skiftande skojlaft och överhöver torst och I stövun björstjö. Och I kväll ser jag låt till frukslåt av landslinjen tror jag 8 meter om sekunden och I natt verran sonnan I attene. Täver halskutja och överhöver torst. Fyrra part av morgen ser han låt til frukslåt av solen, trutjar til 8 meter av sekundet, skutja og iverhøver torst, og I støvun ta om gjørstje. Hiten mellom 8 og 12 hitast I. Jeg ser vår tøynten I øytarnen, jeg skal minne av at 18 av tøynten klokkan 17, og I dag tar det B36 og varspesmere skronne. Videre at vi tøynten klokkan 15.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Opus. Vi vet att alla utan den kommer att känns lösningar till vinna. Att checka en så allante. Nödvändigt till 21 maj är vid Atlantic Fair i Klaxvik där du kan vitja vad som åker och få ett tillbud till just din tur. Få mer kunnig om att grava skämma på opus.fo. Opus. Samband och ödlan väcker.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stittre.
4: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkonan bil? Hør så her! Fy nudje om måta 5 kjafara bilar som du kom heim fyr fyrste fyr, og han pakka vi utje. Og bært nu, kan du få av fyr einans 293 kroner etter MG-atubering. Men til elmarska nøg, så der rævar man skunda seg. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rött till lösningarna till tågen. Följa bilasöla!
5: Från Intersport. Näkt nytt innan du har hemkommit. Mäster som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
7: Varst du kväll? Till Algeria.
6: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
5: Bra ägna. Nytt till på spela hemmasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjel mainsofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbåsplay. Eijin, et sinter hun allier.
8: Popper, 6.5, 6.5, 5.8.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Popbord. Sex offense, shay offense. Hi, FMI.
1: Ventilationen är ofta sunt och gott in I klimat. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skitnad, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss inte tycka där att här tog andra in I till är bra en luft. NNFIX är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskautjande vajtar jag häst och ögon rensar vi stålar, skit, setros och ojbor. Inte du att få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vene? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne om kvarvet.
0: Popper. 906 och 5 och 6 och 5. Ja, FMI.

0: Ainoasta Isuksiun. Strandamaa Link.
1: Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner tja McKinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautanske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följlek bor av blanta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kron av bjadegullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt til på Spleheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidne.fo og les tilbåsplei. Eidne, et sinter hun allier.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock svunagodlet, ribeye, hautanske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbor av brantan.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar då Hotel Brantan.

0: Welkom til besøksetavarpe. Vi sender deg hver høste 18.30 til klokken 16, og henter sendt ikke for endes enn kveld klokken 23. Hvor er østene endes enn sondag klokken 13, og så ligger nå hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Dagsens gjester, han har jo kallet for Risan og Miverine, og til ikke uten grunn. Velkommen til besøksetavarpe, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, jeg kunne tenke at det mest trofla spørninger først, og det at det gikk jo så luksalig godt, så der jeg begynte vi, og så først var jeg skrevet mot KAUI, og bare ut imot skala. Hva er status, kjønner?
1: Ja, status som du sier, her kommer skrevet i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke så alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulig, ikke for at blod skatter, så man har spilt så noen minutter, jeg husker det med noe her, så jag senast jag spelat så några minuter i första träningen. Det har slutat ganska lugnt till Danmarkar. Men status är att det har gått gott. Här går hjälp och ger ut av vuxen natter och gör det som jag kan. Så det har varit innan stortat tog så vant jag att vara vi i kamp i ägst.
0: Och stortat tog är det tvärvigare, det trutsar, fyra?
1: Ja, det är... Ja, det kan man ska säga. Det är kvar klart till att han har landslivspausna. Spurningen är som det är klart Aron, men det är kvar säkert att det är klart till Tätöj. Så det är synd att revalvera. Så därför är det kan man säga nästan att man... Man måste röna lite av kvann det, men nästan vi kyler så att man inte får ett tillbägarfall.
0: Och här måste jag nämna att här dessen vi tar så om och nog sitter ut till er mot Norge Väster nu ett av vikskiftet och som Sonsson säger att det blir 8 trus. Och så på grejen så att han har tagit här och gått sig bruk för det där.
1: Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga, nej, det är allt hyna som man kan säga, jag har följt allt hyna svärkampar så och det här var så gott folk har sett in, så det är vanliga lyckat för att man ganger gott.
0: Du nämnde själv att till läxan till spalt som nekvt han första treingen. Du har haft en av sån skefrekvens nu så senast i åren. Kvärt är det som har varit troplatsen kört där?
1: Ja, nu kan jag kanske tagga till in i Klagsvik. Ta halvt jag börjar vid så hej i knäka. Men det börjar jag uppe just en slit i knäna som är inte ordentligt duttig att hantera det första kan man säga åre. Halva nare och det gjorde så att det blev nog så dosera när jag var och tränade och ägstna kvällde forskjelliga kampar. Så på den maten så lyckade jag få inte för mig att ta. Och då har man ägstna haft en öle Brian Hope och en Hope som ägstna haft tur var att man brukte alla spelare. Så det är inte värt att det är inte av knätroppelagen och där har vi så loftat nog så gott nu de senaste 2 åren. Vi fjör var det sådana gamla och till reisande kommer större på det här kan man säga.
0: Vad är det här fylkeskeja?
1: Det här som är fjör var fylkeskeja var det jag trött att jag språde foten. Jag fick omgått att träna det helt gott uppåt där. Och det blev så vi att göra sådana EU-belastningsskejer upp i kökan.
0: Och Per Luka för att jag sätter en strik runt att det är som fäller nu.
1: Nej, nu kom sådana gamla nytt. Det var ett litet streck och i bergkläder.
0: Men han, det har inte rymnat väl i kappen till nu. Och besäkstet ligger nummer 2, att han har touchdister. 8 har tappt, 4 janläger och hennes 6 är vunner. Kossi är nöjt sem i hopen i månadens igångtena?
1: Jo, jag har alltid man är... nykter skalt om ja visst man ska evaluera en träning så kan man säga att man är nykter urslut nu men dock hit chase nu eller något efter average någon och helt det var ju så här var average nu som man hickar ju en highlight kampar så har det varit nog lunta men då i perioden och omkring kampen så har det kanske varit synd för svinkande och det är något som kan hitta allt och innan att kurs i average är. Men till årsliden här är det väl godkänt, det vill säga.
0: Jo, är det kanske en klisché i fotbollen när vi tar som att bygga på att det har man ofta sagt och kanske vidare folk ofta vad det tar som att det säger bygga på, men Ja, akkurat vi besøkte det, så jeg vet ikke hvordan at det er en greie måneder vi har, og i måneder hva det er for prestasjoner, er det bedre og mer sammenhengende enn hva det var å ta?
1: Ja, det vil jeg ikke si, ja. Nå spilte jeg ikke så noen kamper i år, nei i fjør, men året i 24, det var kanskje eisende nok så tungt, for jeg har på venner og vi har svart, og de rundt om. Så det har kanskje vært lysen til ringt at komme inn 2025 og lukke vidt hvordan man skal gjøre. Her var et nytt vennertøyme, og alle håper om var så å si å skifte ut. Så vi tar med forskjellene, så hadde vi nok så ringt at det skulle gjøre det øyelig godt. Og tog er år og år, som blir sinte bedre. Man har funnet det akkurat ikke rykka, og hva det rykka noe lunt da. Så man tyst här vad gör det. Och så hör man nästan en hope som är blivit ett år runt där. Man känner ju någon annan sin det bättre. Och vänjar tar mig känner nästan att vad här släger folk så och vad här spjörs av sådana folk så. Så det är ju själv sagt att det är gånger bättre jag men ju till sådana grunder som nästan är det.
0: Og her eisen sammansetningen i håpen, så holder jeg seg at her nekker vel rutinerede spillere i hver sønner i kjete, hver to i bakkjetene, og så oppe i mine på Irene Petsen, og oppe i front, Torgeir Børvin. Og så har vi en rikve av yngre og helt unge spillere nesten, og i sosial skole, Lena Sopet, Tikkon. Hvordan rikker han sammansetningen?
1: Jag håller det riktigt gott. Och till resten att det här vis här man sätter sin hopp så viskar hoppen att inte mer harmonisk skulle vara när det fjör. Till er skott om många misstagna spelare så det kommer en typ in som kanske passar bättre till det som många gärna vilja. Och vi håller det till hjälp där man finns torkar in och man har kanske en grej chatter så ser. Ta hjälp på att så hör man där enkelt som tar jag där bättre till eller glädje så tjå till mer något så spännande för en sån projekt där att man kan komma in och jag vet lite där enkelt sen drop och göra den go då.
0: Och ja, det är alltid att vi bor till det tog att två har simpelt varit en av de bästa spelarna och i första kappen här till UR och till Kjellan blir en lika läkare och snarare nödja på 60 linjen och visst du hör mina mening, och det var inte du vill, men jag säger det lugga väl. Jag har alltid tyvärr nästan inte sett en fotskrift. Men hur ser du till själv upplevet det kan man göra?
1: Ja, jag har upplevt det som något så positivt. Lugga för preseason så hör man väl ju går igång från träningskampen. Och det ska man ju inte värdera. Det heller inte, men så lugga väl så mentalt så gör det sig inte. Och kanske är det man häver vi yngre spelare så är det något som sätter sig att lyda sin tro i och gör det att man vet att man kan vara vit, vet att man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örn Lien och man säger vad ska det här? Det är så gult att det är helt säkert något gott att häva. Det har vi kjått när att man har haft den här gången precis sen och så annars 20 år så har vi arbetat på ting som man visste om man klarar. Och tyvärr är det så en god början och så bitchar man vad gör på det. Ja, kan man säga, tyvärr är gott inte vad gör det, men ägstning har väl något som skulle vara bättre om man ska vara stabilt över en helt år. Jag hoppas också att det kunde vara, men det är inte något som man kan säga till lov.
0: Vad är det för ting som skulle vara bättre?
1: Ja, jag har alltid sagt att det är ofta lät du kanske få några chanser i måte. Nu kommer man se, nu har Kroffa kommit sin större på där defensiv debottlander. Här lät man nog mal in fjör. Och så hickar man efter, ja, man hickar efter, man ska vara topplig så man att travera väldigt gott. Och kanske har glädje efter minnesmatcher så inte får några stora chanser väck. Och så där spelar vi i bottlandet. Man vill gärna kunna dominera kamparna sina centra, så... Så det är så att jag hör sig den till att han kommer att han ger allt för något väckligt inlinje så mycket kommer några detaljer.
0: Nei, men nekker detaljer, det er sånn jeg vet hvordan det er jeg satt der, og det er så her DFC-debattene i 2000 om, og det er sånn mål og i måte, og hvis en DFC-debattene her i alt som er hemskift.
1: Ja, det er helt brøtt, og jeg er sånn jeg som har arbeidt nok vi, bare av Øtland og video, og ja, det er nekker som vil ha gledt at det er kommet på plass.
0: Jeg husker nok eisen at Ulsen sette seg ikke ferdig nørd, altså sinne meira ui hessene her parten her, men meira iviskipa Heine Vannstel, hver heldet du at Lige hever toppa her til denne her Vesta 3-ingen?
1: Ja, nu råk vi dem her kampmessig, ikke at du langt hever toppa.
0: Nei, det er bestemt ikke toppe enn til rakt ikke vi, men om vi her kan jo dyste mest, jeg ser det første tøtje dysten der, hva er det toppe enn vi her ut i kurvene?
1: Ja, en toppe kan det ganske være tilringt at det skulle velge, man leder ofte etter perfekt at man skal leide den sånn toppe, men spiatriskampen her skår nok må alle lade ikke inn, og han er nok så tull i åren hvis vi minns rett. Jag hade 20 spelare igen prankande kamp och har nog skorat det första målet men att han att så sitter Grötlund och lät inte näga veck eller så tar kan man se en sån topp och sjön det är det här som har en ölen ofta ett och som spelar fantastiskt tar kan alltid diskuteras men ta flukt alla nog så gott jag kan ta en kamp och sjön det att vinna mot den så i 2-0 till 1-9. Jag gott är aldrig aldrig. Lärde kanske få några chanser veck. Som vi pratade om morgon. Men till resten är en liten topp.
0: Jag här lägger mest till och det spelar jag men vi flesta lägger mest till att det är killerinstinkt. Vi har ett lust ofta att köpa sex sätt. Det är så att ordentligt och i skapen och just när det har kommit två mål och så var det stämmer med en driv men själv om det har kommit till omkring stövare att han har.
1: Ja, och det är man kanske inte ser i fjör här man ofta kom 8-1-0, men så blev det lite nervöst att han hade det. Istället för man får på en av ett mål nummer två till och över en sån liten bröjting jag har. Och jag ställde att man klarade att halta det hem. Det blev inte spänt i ändan och i fjol har jag huttat säkert skrat till 2-2. Ja. Så till en sån bröjting, en sån hoppårsbröjting man tår att stanna mot och jag ställde kvillade sig inte ut.
0: Är det så att här berömda processen eller tillgång till kvar och hur man bygger på och spelaren blir bättre plus det att hit är inne här som ligger och spelare kunde leverera till rutinen och i färdelsen där och fri och.
1: Ja, helt säkert till något som man färdar sin referering vid ägstnä och det fungerar sig inte bättre ju här vid utland och det är hjälpbräst på att alltså man är bättre vid bollen och ägstnä och man väljer sig inte bättre och principen är sida sig inte mer. Det är ofta det som kommer fram när man får mer tog i arbetet. Vi tänker någon så sida sig inte bättre och så vet man kan man kan förvänta sig grunder.
0: Och är det vid här som du förväntar dig att börja vara? Har du en kapp att börja?
1: Ja, jag synder ringt att säga om jag vill inte ordentligt huxa hvis man huxar om första treing så har jag inte huxat sett mina gamla för det men jo man alltså det som jag visste det var att du kunde kappas vid topp 3 det här ger också nu det kan gott vara att du inte synder bättre än förvanta men jo det låter ju helt klart att säga att du kunde vara eisen ut för precis när jag har så helt det Jack Rimley gott och så fick man förvantning om att man kunde vara vid topp.
0: Och till den prisessen öll ju ofta, det här viskar på mig som om att han gav prisessen vid högt kvar och vid medlemmarna vinnade 3-0 kvar i Klagsvok att hon har kastat några positiva skockar in i själva kappingarna. Har vi rätt i tre äkla ingarna?
1: Ja, det är alltid helt säkert. Det är attraktivt att man har vid yngre spelare och en nutjan hopp så djävet här sin dröjka i förhåll till hvis man hever en mer rutinerad en hopp som kanske tar givare i Klagsvik så vill jag inte tro att det är bilas något om man tappar en tvärkampar i prisisen det flottar inte något och inte blir nervös om det men akkurat vid en hopp när det är alltid att det är något så viktigt att man får ta chansen lite in och Och det kan helt klart hjälpa på vad gör i kappingen.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Ein vanstand, eg kunni hugsa mér at kæva sindu meira nýr og ta meira fótboltsfaglia pastin og ta meira brøting sum hava verið og kanska við skulda brúka nei suitisten sum dømi ma lýsis her menningina. Og tøy allar fyrst altså kussu upplivi til tantisten.
1: Ja, han upplivi sum at tær är nog av bollarna börjar vi och ända är snygga skapa några stora chanser. Jag hade det två stora och så är snyggt det vi har ska stanna värja en 3-4 hotna spörsk till ja, ett gott press där får lagt in. Att han hade första 15-20 så hade jag börjat se det och spela och stod ju den också kampen vid bollen. Ta nästa 5-4 och tror jag något när lycka till och skor 2-0. Sista 20 minuterna halvtid så att här så är Ryan att lägga ett rust och få ankra farliga stöv, men jag hade inte få oss några farliga chanser. Det här var ett åtna sparkla två som var hållgång farlig. Så jag hade att det är nog så gott övrig, men det är akkurat här vi är inte mer koncentrerade i utland stövån. Och jag säger att det är kamparäst nu att ångt i manka, ångt i kopplugor för ofta äv och tar man spel mot en gå en avslut som är så hur man brukar göra. Tar få några stora chanser och skorar heller visst inte. Så det är inte så att jag sitter i kampen och går skorat för ett kjort mål och tar vi det där stort att hemlaka match.
0: Och jag ser första 20 minuterna du snackar om det här var inte så stort att stanna och äckla jag tror jag ser hattansbrösten men det var otroliga nask och det var ju fjör så råkade vi att här är det var ganska en två mål på ena vägen men här är det stora spelande Silas och så tog jag tror att och cirka fyra att här bulten inte färg in.
1: Ja, det är och jag stannar en stund här och man tränar där och hickade video i inlinnan och och till det är det snälla utsynter och till ja, ägstna störst kredit till Silas, han har gjort öjla gott i år, han jobbar värre än nog så nej, till ja, till stor mån för att göra det mest i ägstna.
0: Och här har jag lukat med en Silas luk vid uttugnen till landslig.
1: Ja, störst luk.
0: Ja, och hej till vissa skatter så är det nog sannsynligt att vi är här ägstna lukar med att gitta
1: möjliga.
0: Men han var slags som tog huvud in i och av kjolver flera färger så hade vi den verklaka vid dem defsiv dejpelten och det här var det inte nu var det nästan inte skåret mot råkon och här är ju en strattlig ejsatt att månader ner att hon kom in i världen nämligen bojda henne spelsen för en upp av sexaren och hvordan bytter man upp på i mån till att halta stande mot defsiv dejpelten?
1: Ja, det är det här man nog vid att man finner det också att kaffer det är inte så taktiskt element här man finner det också för en hope man ever och så lägger man en sån där dejbolls taktik efter tog kvastistjen och verkligen så likar nere så tränar man det nog så nog av ötlån det är det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en sjön, en nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som man får timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och här snus bollen långt. Man kyrkar efter den där till så lyckas för skumpa in som du däckar eller lycknad. Ja, och kostar några man som man har sån. Och här är det något hink man kan hitta efter och bruka då i bara. Det här är också just. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävdar i precis men man tänker att man hävdar man är igång allt och innan vid det i bollen. Så det blir något naturligt och man inte är så här att han tror att vi går så man tror att vi går paus så får man att igång till också så färd alla utsynter. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
0: Handlar det om avtäller och om att entertäcka?
1: Ja.
0: Og så mamma og jeg spørte, ja, og hva det som styrer? Jeg sier, ligger alt fast i avtalen, eller det anker som mer verbaler enn andre, og just nere støvn, og sier vi henne hva det skal standa? Hvordan vil vi gang til?
1: Ja, takk til avtaler, men sånn, det dynamisk til at henne linje til just det reisende på hva det gjør, så har man omtiver man etter at släppa sin mann og færre ut og blokkere skott, og det är sådana här, kan man säga, inte fastare avtaler, men avtaler som man häver. Ja, så pratar man nästan. Jag lyder inte efter hur man spelar mot det här gärna.
0: Och nu är det vi har det här gastrosetora, tvinnar uppgavar i bergen.
1: Ja, mina uppgavar i alltså bergen generellt. Ja, det har man varit att förra för att hinna inte skor.
0: Att det var kämpa så här.
1: Ja, nej, till rejsen är att nej, man utstrålar sin drar ro, tar det bruk för tog. Sin drar av vildskapet, tar det bruk för tog. Och så rejsen är vi ju uppe i tjänstspelen att ja, man vet när man ska täcka tempo i sin nior och här man följer ut när männen har bruk för att halta på bolten och när man ser möjligare vid spelaren. Ganska djupt att lägga med linnar och kan löpa ett liv när vi är stärkt i balansen. Så det är flera uppgavar, men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
0: Du har en unga mackare i medvärlden, Mattias Vaje Jönsson. Och han måste säga er i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggloden för det här med den?
1: Leiklutner tær ja kostar fordelt der til nok at jeg rønner jeg på en så nok som jeg kan utan at styrer alt for nok. Jeg halte eisen at han gjorde det godt i fjør, men hei, jeg var kanskje ikke lykke stabiler som han vil gjøre. Og til jeg vil skjønne når jeg vil gå, og jeg rønner skjønne at hjelp på en vidt høy som jeg halte er är rätt utan att ska säga akkurat vem ska spela på den här sfär så det är inte så att lägga låten ner och annars bara hjälp på kronor och ta i det som är naturligt.
0: Hur ser koordineringsmittel till och Silas?
1: Ja, hon är allt att det här hunkar sig inte samman i tossen också nog vid Mattias och Eisne Silas och Hannes eller Berger och så tar han mig framman för minier om placeringar och man rör ner hjälpa kronorron och jag syns Silas här har gått fangade oss 12 år och här har gått finns ju en kravtal på plats som kanske 24 så här är det små writingar som har gått just lite bättre.
0: Ett annat jag har lagt märkes till er att jag hade tog ord väl är att läsa spel och färra ut och några rum och välten vi spalter ut i oss och vi också motståndare ränder i några av oss rum. Det har lagt mest flera för att du är här långt och i äldre så är jag blivit någon. Det var en del som känner vi åt in.
1: Ja, det är det nog och det är lika som man kan kurrum man prioriterar att däcka. Ofta kan man satsa och renna och ett rum med sånt. Det är en inläggsstöva som man tror att alla helst stannar centralt vid stära och tvåa bollen. Så till lika som ångtid kan man bråda ut varon och inte. Och till kanske, ja, när jag styr sig kommer vi tog in.
0: Jag har också mot diagonalbältar till dem. Så det är alltid rätt gott att läsa.
1: Ja. Ja, nej, det är alltid ägstna till något som kommer sig inte mer vid tog in, ja.
0: Och hur kan man lära fraser i sån och förrän? Alltså, handlar det bara om ändertöker eller handlar det om att ge och gå råd till mackaren i rejsen?
1: Ja, det är alltså inte erfaring och sådant. Det är rejsen i undervisningselement ut och att man... Här är flera ting och det är hundra sin drag hur rändningen kanske hinner, hur bolltron är och hur frastron är till motståndsspelaren så kan man... Så vet man hur aggressiv man kan tillåta sig att vara och hur rum man kan föra i och man vet att de flesta målen tar vi att skåra in i så lite boxen här också centralt för det så till Sean Davis och bolten kan ända här inne och hinna målstörspelaren är här så det är en första prioritet kan man säga så till det som att få upp prioriteringar och vad man kan och så må man bara läsa av vad målstörspelaren är att läsa.
0: Og utan at jeg skal fære og gjøre med noe som ikke er, så er det bare fotballsfaglig, så er det bare lykkende å nevne at den lille boksen i høyden til om TV-leisen til man kaller for Danger Zone. Og det er så boksen utenfor feltet, 20 meter utenfor feltet, og innenfor jeg kan til hjelpe en hver rett og slett mål vil jeg skåre i. Han nickar hinner men säger
1: inte. Ja, nej, jag visste inte skulle svära på det, men jo, det är centralt för det, alltså kanske inne i filmen någon, utanför filmen någon och här omkring kan ju till 16 meter där, ja.
0: En kvön samsiv du mest vid i det största hon?
1: Ja, det är det här som är runt om som är mest. Det är nog mest Mattias, heter vi ju är. Här samskift man också nog om allopsläkarna och lycknade tar renningar och tjurkronor på och det kan nästan vara att man ser rocker som inte ser ganska spelande rocker så ser man det och så är det så kan det nästan vara också taktiskt anvaka sin allvarn pressa och hur man placerar sig om man ständer brett eller smalt som vi börjar så till alldeles mest Mattias men nästan är nog vi Hannes och Berger här är det nog snart att säga mest att man gör den på men ja och Amin är snart här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flytta höger eller vänster för att däcka också rum och mittenkötterna men allra mest samskiftet här är vi hinner med varje makar.
0: Och det är ju i någon av statisterna hver det är presset på och vi nämnde en sovitisten till Eisner försåget i K-distena och så ganska synter mer än de andra fotbolls lite i H-distena men ta just det pressier, ta fyllt stress på sakens Eisner vi och hur hanterar man stress i just den här distra stövna?
1: Ja, också då som enkelt läkare eller som lie eller
0: jag också faktiskt bäge som enkelt läkare och som lie så jag bestod inte kan hantera det som enkelt läkare så kan du säga att helt inte hantera det som lie
1: nej till ja som enkelt läkare här är det här man får lycka för sent in i showen och finna jag kan rikka jag har alltid ens till en äga som kör med lutsen inte vid erfaring man kan säkert bli sin stress när man är sin yngre men det här lär man att hantera som lie så tar man ner tröster i perioden så kan man samla sig och spela sig inte simplare i sorten. Det har hjälpt på helt säkert på allt det och det här gånger pauser som man brukar för tog.
0: Och akkurat här på en tid som ofta har lagt märke till att Oskar stanta och ropa om att kom du fram till i lyga till en kvillpaus. Lukar man av för sådana ropen tror jag att man vet att det här är folk som inte ordentligt skiljer vad det är ute hos om.
1: Ja, jag är alltid fint. Jag hör jag när jag till dig som stannar utanför Europa eller Kjoltan. Men det är så som spelar sig kurs så ja, nej, det är inte när man tar till sig till dig, nej.
0: Jag hoppas att den yngre spelaren till att vi såg honom för en är den äkare rotanera och man kan lära sig på ett.
1: Ja, det råkar vi. Det är i råkar inte äldre spelaren här var ofta, alltså inte jag får nämna sig när man ska packa sig lutsinter och spela simpelt och när man lyckas ska ta en paus vid en inkast eller en frysbark till och bara lycka lite grann och däka för att få luft natter eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta en som väldigt spelare att prova. Ofta för det så, ja.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Här är någon ställd dialekten kött där. Han fortæller rett og slett at til Wappinger, og så, hvis man ikke vet hvor gammelt vi så måtte det første feilet ikke at det her var VP, og det har blivet til Sumpa VP og SSOR. Hver begynner fotballen ikke at det her?
1: Ja, han begynte jo i VP, som så ble til VP Sumpa. og så SSOR, ja. Jeg halte at jag har alltid nått jag spela jag vet inte ordentligt, jag är själva säker om jag nått jag spela för VP Sumpa och i näst bästa allt men kvar fall efter Soro här har vi några år och jag hade kunnat 2 år i bästa allt och 2 i kanske näst bästa här alla, ja så nej, förbås uppvuxen, han är ju i Vaj
0: Och tar man snackar i Hawaii så är det ett ställe som är rättligen berömt för det som vi där lydsynter ungdoms fotboll nu här så är till Chiagärder. Men det är inte här vi tog tracket under första gånger.
1: Nej, jag är här utifrån åtta med över, utifrån i bygdene och så det blev inte mer skolaläge men det hände jag när man vandrar i väster i Västerbö. Det var en liten rivalisering så... Så här ända man åkte i Kiagare och så kände de nog tog ju Västra Ajen.
0: Du fortalte mig det här sen, Arne, gång till att grannen kjöter här ute i Toftalet. Det är en av gamla VP-legenderna.
1: Ja, det är Hanneman. Ja, och Jan Allan, han är snuppvaksen här, men han sa jag inte mina tog. Men jo, Hanneman, han är väl nabböke, jag känner Hanneman Conny Våre. Och här ja här man kan inte skällt från han man för jag skottkarriär så musikskrivare passar på plats
0: skottkarriär inte skällte
1: nej det är skällte ja helt säkert
0: man kan ju ha vuxit upp i var i åtta men då är just det inte bara att det var rättliga typiskt allt
1: ja det har det till
0: men som du säger så är det vi och Solerlinen tar vi tillfällen med det samman. Vad minns du från tog in det?
1: Ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjeligen och spännande för att jag tog in det. Det var rätt... Det var så skiftig här och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till något nytt. Alltså till efter Solerlinen. Jag minns inte ordentligt akkurat vad grunden var, men jag hade inte jag mest det. Så det var några bröjtingar egentligen. Det var det samma, men nu tror jag och nytt namn. Och, ja, skulle kanske ätas att vara nytt identiteter, men jag hade inte att som läkare här så hade inte att jag kan minnas nu att det var så stor bröjting.
0: Och 2013, tar jag till honom där, men till 2016 du kommer.
1: Nej, här enda är vi har i halvtid och akkurat flott nio i Efsoröj i 2012 och har jag haft och fått prat vid Sigfrid Clemensen. Han är i spurs om jag var här och kom några spela och det var jag sån det. För jag kunde fortsätta vid att spela i bästa ställtene. Det som så hände, det var att Sigfrid, han hällde inte fram så vän jag. Det kom upp ju till så det... Jag hade känt att han annars skulle vara en gång, så det har varit sin stort.
0: Det var inte nog känd.
1: Jo. Nu var det nog långt. Ja.
0: Men Oddbjörn löj nog. Han klarar inte att hoppa till mästare.
1: Ja, han passar gott in i det här starvet. Man har ju ett öjla gott liv som domte och tolte gott att spela. Något så fri han fotboll. Alves fotboll och det var egentligen det som han utstrålade sig inte. Så det var ett gott match då och det var det jag minns inte säkert vad stigen och allt det där, men jag hade det var något så komfortabelt mästerhet så jag minns rätt och hinlinje missade något snart mot kronören och så hade jag ändå att vinna nästan allt.
0: Men de nästa två åren har vi inte nästan allt. Det har tagit på 63 dubbelt FM.
1: Ja, fyrstan minns jag som inte är så öle gott HPR spelmässiga, men man ändå så är vi bland nummer två i alltid och man vinner så är det ju AB60 i halvtid där.
0: Det gör det ju inte.
1: Ja, nej, jag har inte så öle goda känslor att göra en kjolta man var vi i så smärsta synen. Han blir inte. Och 15 ta varje inte helt år, ta varje ena sommar för jag hemma och spelade när jag kampar. Då bor jag faktiskt i Danmark, men ju, det var det tre år som jag spelade vid HP och olika forskjelliga år kan man säga.
0: Kan jag minnas att sälja att från att hemma och norra ränta?
1: Ja, FM var det minns jag nog bäst. Det var... Det var inte det stortligaste året här. Fotbollsspel var öliga, flott. Här hejer man öliga tekniska spelare. Och har blivit så onkel blev skatter i halvan 2013 och onkel hade skatter i ändan åren som gjorde det att det blev inte akkurat det här flotta spelet i 14 och 15 som man har haft då. Men
0: det är inte sådana första i 4, hvis jag ska repa sin.
1: Ja, det gjorde det så. Jag minns inte akkurat hur 60 liv så uttar, men jag minns när jag spelade så. Det var ett öle gott liv. Kvar fallet 14. 15 var ju som sagt bara parstur.
0: 14 är sista året jag glömde matras och 15 tar hans spel samman sen kommer det upp strömmet till 63.
1: Ja. Jag hade inte spelat emot på 60-15, men som det första antaget har huttet där ett gott liv. Jag hade Laval och jag vet inte om det var Jakob och Luke Sislevich.
0: Jo, och
1: Roald. Han minns ju som var ölagå antaget. Ästen var i 13. Ja.
0: Till nästa år när jag hade det är ju i Danmark och tog väl nog det här man kallar för ett koltfälla. Framåt Amager och till Emil som vinner till Danmark tar var dystner sunne morgon klockan 11 och Sundby idrottspark framåt Amager, det var tilltäckner men klart var för att det här vi eller vad det här blev vi avskaffa
1: det här var ja det här var syndre avskaffa, man spelade stadigt tullja, men det här var som oftast klockan 8 eller halvkan 8 också, men här hemma ofta vänjigardister som var öla tullja om morgonen. Det här är man skulle säga här, men det här är man ganska klart nutje morgon hemma, men det var sånt löje och ångt i hemma divisionskampen var sånt ett och natt.
0: Man flätter jag för att ötlös jag och Amager, det kom bara från morgon med tjusen och så ut av stadion och bland annat så det är en fyr, han fortsätt.
1: Ja, det är akkurat min uppfärdan här, men så som jag minns det, konan minns säkert bättre, hon var mitt askvarn ofta, men här var jag. Skille var inte gott med den avskåren. Jag tycker att vi ska se någon fotboll. Det här var så svårt i Amager-typen. Man har hört det gott.
0: Och här är man visst att säga folk att om du inte har varit till fotboll i Sundby Idrottspark så ska du pröva för en tid. Det är nog ett av mest särstaka upplevelser i franska fotboll. Lycka att träda fram i Valby. Det här är något vi ska upplevas.
1: Helt säkert.
0: Hei, det er 4 år fremme av Danmark, og det er 4 år i nattbeste delten i Danmark, og det er vel en av toppen til å ta fellene nå i Nødkjær. Hvis du skal se det år, hvordan er det i åren vår tjatt her? Hvordan lever det?
1: Nei, det er øyelig å gå år, som jeg minnes datter av. Noen går opplevinger, og jeg snøler forskjellig at hun gjør, tror jeg at tve de fyrste årene, så det var mest av en dansk håpe. Jeg halte at det var bare danskere, så var det jeg som var føringer og halst var reisen her. Så her var det nok vi ser man halte noen og, som var i hasete. Øyla spesielt, og tve øyla gode år her, man, det første halvåret flytter opp i første divisjon, fra her divisjon. Och spela gräs och ja ta gånger och klara halvdagen uppe till Arne och det enda så vi att tränaren tar fax han får ifrån till att jag tar ett ägarskifte och tar något ägaren och tar pumpa pengar in i fällaget är så det är så till något annat man hittar något där dyra spelare in och man får allt för nytt skiftrum och man får konstgräs och så vidare och och ja man får någon kvalitet in men det är så riktigt att få att han kan säga man har ju så några klickor i skiftrummen om det är så stjärna att man har en balkanklick och en afrikanska klick och så är man fransmän och vi dömer för en check här och så gör det så det är så riktigt att få att här ser man alltid att man har sex chef och säljer bockar som gangar runt och bara halta till för sig själva, ja. Så det var lika som bytt om, det var bytt om upp i 2-2, det må inte hon göra alltid. Det var gott förbåsmässigt, ja. Det kommer sina kvaliteter in, men känslan var kanske lika stort liksom, som morgon, och ser man allt.
0: Och kanske blir det en sportskund nu, men ta det skifter och kommer hem att ta för det hemligt kvar, och det var ju en hopp som var hämtat ur Rötlandheim, det var det jag vill säga.
1: Ja, men inte i så stor format. Det var ofta, ja, 4-5 spelare tar ganska, jag vet inte om det var 6 eller akkurat kan tälla det, men här nere i Danmark, här var det helt nagamma, här var det alla hoppar som, alltså här var det bollkar av 4, det var så väl uppdelt.
0: Om du ska samarbeta tryna i Danmark, vi tryna upp i tinten här i följen, och det man vill säga till er att du kommer till KAI i Taiwan, kvar KAI vinner FM kvart och är. Kvar är lyckheterna och månader, det har jag långt i huset.
1: Ja, alltså i Danmark och i följen.
0: Ja, du kommer till det bästa som först ska få på att vara akkurat att du kommer hem efter.
1: Ja, vad ska man säga? Akkurat tar jag fall fram att ta och bryr man också hur en professional omkurve vi mäter och den tog som hörde till och markavändning. Så det var lyckas om att tillgär chatter till Naganda. Men fotbollsmässigt har varit väldigt gott och i Klagsvik och vi har nog blivit bara lagt att säga kan man säga till ett visst.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Vi var inne i början av sändningen att du kommer till åkken i fjör att han har ett 2004 som inte gick inte något särskilt väl. Vi sexte vid det som vi kallar för kalibrera av Nutsjön och du kommer insåg att ner över spelare och ska inte styra värjerna. Spelkorten är inte något som ska vara med den nämnta resten. Men hur spelar till att du skifter från KAI och sätter på 6-3?
1: Ja, det var nog tog jag att jag var nog skatter här i Klagsvik. Och där ville det kanske ha varit sin där man har drift, stärska löst. Där har sig vurderat att jag inte kunde spela så något mer. Och så hände det att jag gick in och pratade vid Thomas Erling.
0: Som tar vår utrustning.
1: Han säger att det är attlaget och det var några unga spelare och kommer likelihood för att vara. Vi helt var spännande att vara vid ett projekt här. Några unga spelare för att vara. Man kunde lycka som sätta sin dam att det. Och så det är helt jag är väldigt spännande. Det var så att det var något tulliga jag skrev under vi får löpna vid på 60. Jag hade bara inte 18 kappen. Inte långt 18 kappen för 40. För att jag visste inte ordentligt vad jag kom in till. Men något långt där. Och jag helt att jag är spännande akkurat här och vet ju att det var någon spelare och man ska vara vid läppet just uppåt där. Och så är det här elementet vid att man var tätare på arbete och familje till att hjälpa det sen sen på att.
0: Och på 60 här blir det att Reiboken är vid en öppen fällskap och vid röna täcka väl mot och följtje. Men hur ser du upplevat här att komma in i fällan?
1: Jag halte till vi nästan alla ställen här jag var så halte jag mottagande vi är också nämn det var nästan på 60 till öl upp i ett halvt mesh man har intervju vis man tar på 60 det hus så är det några aktiviteter där vi ungdomar och nästan av vuxen så hör man det här vi att plötsligt så tränar ett lin i sen och så kör man bästa liv om man har vuxen så har där ska det är 20 kvadrat nästan när man ständer här så man ska lägga boja till hinnan va? Så det är något som är speciellt vet du och det är ganska kanske vill gott för hinner och kanske så att nu är det bästa liv om man är ner vill att träna men ja, jag har också tränat lika färdigt först så tar man boja.
0: Att det är känt för en dam och gärna i den professionella tillstånden.
1: Nej, och man vet att det alltså, hade ju inte alltid varit det. Omkring har vi kul ut i en linje av att vuxen ta ett härsliga träna eller ha till morgon. Alltså, till ett gånger i alla ställen, men hade ju ett något så gott element ute i att ta in linna så att
0: alltså jag vill sagt till att det här avspeglar att du bär inte er till själv men till en parter av fällskap.
1: Ja, helt säkert. Hade det som jag alltid är något så speciellt och ägstna till vid husen här är det några aktiviteter alltid och ungdomar inne här och så är det inte många styrstrum och så slänger drunkar och det gentar och det är öliga. väl öppet för öll och har gått samman allt.
0: Är det några andra ting du har lagt märke till i fällan som vi som gänkar till dagligen ganska inte lyckas att uppse på?
1: Allt är inte att... Nej, det är inte så mycket om tankar om det. Det är som jag häftar mig mest vid, det är det som jag akkurat nämnde. Vi har snära sammanhållt någon och tar med yngre linan. Att det är allt så är... Man är inte samman om det alla så är så.
0: Hej, det var en ställ. Du har reist nu vid landslinan. Du är 38 dester och det är inte ordentligt. Och här i år, här fick du reist nu ett comeback av linan till dester mot San Marino. Och det var helt sannsynligt att det var här och vi visste ju att vi inte var för sig skian här på ett. Men kan du fortälla om din debut?
1: Ja, jeg har nok ikke sett han kampen om at, men han var jo i Urlandet. Her, jeg har aldri ikke tapt det nok så greit. Det var 3-0. Og jeg har aldri ikke minnes noe som så positivt ut i kampen. Man rann rundt der, og det hendte ikke nok. Her var ikke noe gode løter aldri. Man var rundt og kattel, og ja, det var det så. Det var största vi och så var jag, men inte näka som... Det har inte glömt för vilja allt.
0: Men jag dock inte vet hur vi har glömt det här och vi har varit ett bästa landslivsupplevelse. Kvad är det här?

0: 0 och en 2-1 sikre och det är alltså en HM-kvalifikation.
1: Ja, akkurat till jag hade det var en kamp som åkade nog någon stor då. Tar få alltså Sinter Cox åt mål då. Men det går fram för 2-0 Lawrence, hvis jeg minns rätt. Så nej, till ståttlig känsla skåra landslinn, helt säkert.
0: Herr Vastal, till att komma nu ut i, jag vill säga, enda spursen av din karriär, till er efterhånden kom upp i trädfunnet och fotbollsspelare spelade inte touchar att säga att man kom upp i trädfunnet. Visst, du hickar att dra din karriär här till kvället här som man kör fotbollen stort till en fyrtid.
1: Ja, kvället är några. Jag har det är nog så naturligt bara att fotbollen, jag vet inte hur kvitt det är så populär sportstrum, det har vi kört lever in i och hukt efter, men det är bara något naturligt som händer vid åren. Man tar man 6-6 så check man, och här var inte skylla och här vid hårskor för allt sportstrum kanske har rakt i foten så vet jag det, men så vid åren så kanske har man upp det att det har stått lott, kan man vara god till det. Och det kan saknas för stort och kört man inte god där, men det är säkert här som är byggt bergare på att det blir stortligare och så man får en ny showvänning och ja, det är bara väldigt så att en stor parstra av löven som det är så nog för.
0: Och kanske en parstra av stortligan nu i 2006-20 är att det gånger som är väl vi här sammansätta och besäkta linn och kvar till förhållandevis näck för unga spelare. Du kanske finns inte spå framtiden och kommer med någon garanti, men hur är potentialen just när Lino nu gör?
1: Jag håller potentialen är störst i Lino. Särskilt andra spelare har öliga störst potentialen. Och ja, vi kan inte köra för att spå om hur som störst det är sin uppdeltagare, hur som har stört på, men... Men jag har aldrig livet att starta på det alls och det viktigaste för jag är att du går lätt att säga att det är en ting nog gör att du spela i en sån tomgång där du har mött in och gör akkurat det som ska till, men att du går hitta till detaljerna. Nu har jag inte själva några resurser, men tog vi man är snöttra hitta till detaljerna och sen det mer så man kan vinna sin debatt här och det är ju också uppse på. Så nej, jag ser inte det som positivt, men ölen och värpa efter en.
0: Hur stor är svångten i hoppen?
1: Hon är ja, det här blir det inte så blanda ganska. Hur stor är svångten? Hon är stor, alltså man vill vinna och köra så gott som man någon kan, men kjem jag anlägga det här så är det inte katastrofa. Det är alltså, och det är allt det som jag kunde göra nu och så mycket suttja bara vad det har blivit till.
0: Ja, och här må du minnas till det här. Det enaste terapi i Huberien, Galdan och Diste, det är tyvärr mot grannen och i Stäberkappen, men när jag får det här sättet så reiser Lise Jatter mot NSU.
1: Ja, akkurat. Det är parstrad, alltså, och komma att tappa fokuskampar, det är det tror jag nästan att lova att det gör om du är snarare någon, men ja, det är passet att du och det är man ska inte skjuta det, men man ska som vi gör, ja, så man hyckrar till som man kan göra bättre och så är det lika som vi gör och det ser man nästan att det är inte problem, man reser sig efter.
0: Hur är det som sekretär inte att det är personliga för att det kan man göra?
1: Ja, det är helt klart att spela så några minuter som möjligt. Vi är nog så säkra i min evnån. Så tror jag det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra. Så jag kan hjälpa linjen så något som möjligt. Till min succékriterier till mig själv och till livet. Ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kan göra. Till avutlån och utanför utlån och ja, att vara lite styr.
0: Han var anställd vid att sitta på en liten timme och skulle så smått till att bända sig mot omvärlden och sända inte. Så är det något du inte har sagt och du manglar att säga, så har du möjligheten.
1: Ja, nej, jag vill bara tacka för att han stod och finns av vötlen jag. Och tacka folk genom omfällande. För att jag hjälpte mig

0: för fär. Så halt jag att åka skia från besäkstilden och går. Och glädje att kunna köra av och göra.
1: Och tack Leo och till att sucha. Det här var senast i åren till Heine Vanstel och i besäkstilden. Tack för att du kunde komma, Heine.
0: Tjärsa.
1: Hända sändningen hon är ända sent i kväll klockan 23 och hon vill ha SD ända sen sundag klockan 13 och så kommer hon lite hemma och syn i fm1.fo som poddvarp och hon vill ha SD lökt ut av portal FO och linka vi gör till FM1. Tekniker i det är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar hjemmesjogere, eidsene.fo og les til på spillet. Eidsene, et sinter hun allier.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du några, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttas av hotellbrantan.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 940 helt fra tetsjene av, og nyer kjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Visste du at Vensel har en plateverksted og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Intersport. Ser av väl omtakt och jackan är tja med kinley till män, kvinnor och böten är och hankomner. Vi tar eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

En så först har vi badrun I Kvalvik. Leger den 17. maj, vi sitter av Selatrad Kvalvikar, her sundalags badafella, kiva fri Imsson Honaljon tiltakund I baddelen. Tilmenningar kostnader 300 kronor och urakna tjaltnån en gau måltid att komma vid land. Hjärtaliga välkommen av badrun I Kvalvik.

Terminology.

0: Welkom til besøksetavarpet. Vi sender deg hver høste 18.30 til klokken 16, og henter sendingen for endelsen til kveld klokken 23. Hun reiser endelsen sondag klokken 13, og så ligger hun hjemme seg inn i fm1.fo som podvarp. Dagsens gjester, han jo kallet for Risan i Myverjene, og til ikke uten grunn. Velkommen i besøksetavarpet, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, vi kunne tenke at det mest trofla spørningen først, og det at det gikk jo så luksalig godt, så der begynner vi, og så først var jeg skrive mot KAUI, og bare ut imot skala. Hva er status, så der?
1: Ja, status som du sier, her kommer Skye i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke så alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulighet ikke for at blod skatter, så man har spilt sånne minutter, jeg husker det var nok var... Det syns senast där jag spelat så några minuter i första träningen. Det slog kanske lugg efter till Danmark. Men start ser att det går gott. Här går jag upp och ger ut av vatten åter och gör det som jag kan. Så det här blir en stort att vi så vant jag att vi är vid i kamp i ägst.
0: Och stort att vi är till tvärvigare, till trutsar, fyra?
1: Ja, till er... Ja, det kan man ska säga. Det är kvar klart till att han har landslivspausen. Spårningen är som det är klart Aron, men det är kvar säkert att det är klart till Teatöj. Så det är väldigt synd att evaluera. Så därför det kan man säga nästan att man... Man måste röna lite akvun där, men nästan vi kyler så att man inte får ett tillbaka fall.
0: Och här må jag nämna att det är dessa när vi tar sig om och nog sitter ut till er mot Norge Väster nu efter vikskifte och som Sonsson säger, det blir 8 tror jag. Och så på grejen så gör att han tar här och går sig bruk för det där.
1: Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga, nej, just det är alltidna, som man kan säga, jag har fått alltidna svärkampar, så och det här var ett gott folk att sätta in, så det är vanliga lyckan för att man kan gå gott.
0: Du nevnte selv at til leksjen til å spalt som nekvt han første trinjen. Du har haft en av sånn skiafrekvens nå de seneste årene. Hva er det som har vært troplasjen til der?
1: Ja, nå kan jeg kanskje ta det inn i Klagsvik. Ta halvt jeg bryr vi så hei i snakka, men ta bryr jeg oppi just av sånne slit i knennene som jeg ikke ordentlig har dutt i at håndtere det første, kan man si, året, halvannare, og det gjør det så at jeg ble nok så doseret når jeg var og trener jeg, og eisen kvilde forskjellige kamper. Så på den måten så rikket jeg til å få inn for meg da, og da har man eisen haft en øle Brian Hope, og en Hope som eisen har haft tur var at man brukte alle spillerne. Så det er ikke verdt til at det er ikke av knetroppeleikene, og der har vi så loftet nok så godt nå de seneste 2 årene, Vi fjør var det sånn noe annet, og til reisene kom større på det, kan man si.
0: Var det fylkeskeie?
1: Det som fjør var fylkeskeie av at jeg trøtte et språd i foten. Jeg fikk omgå til trene det helt godt opp etter, og det ble så videre gjøre sånne ubelastningsskier oppe i kjøkken.
0: Og bare lukket for at jeg setter en strik om det, det er ikke det som felder nå?
1: Nei, nå kom sånn noe nytt. Det var et lite strekk i bækler.
0: Men Heine, det har jo ikke rymnet vel i kappen til nå, og B6-tid vil ligge nummer 2, 18 av touchdister, 8 av tapt, 4 janleger, og henne 6 vunner. Hvordan nøgtsemi i håpen i månedlige segongtene?
1: Jo, jeg halte man nøkter selv om, ja, hvis man skal evaluere en trying, så kan man si at man er nøkter vurslutende, men dere hittar ikke noe etter avrisene, og heldigvis så har vi avrisene, hvis man hikker til en heiler kamper, så har det vært nøk lunta, men nå i perioden av omkring kampen, så har det kanskje vært sinterfor svinkande og det er noe som ikke er alt høyne at hvordan average er, men til løsliden her er det vel godkjent, det vil jeg si.
0: Jo, er det kanskje en klisjé i fotballen vi tror som er at bygge på at det har man jo ofte sagt og kanskje videre folk ikke ofte hva det tror som omtatt det sier bygge på, men Ja, akkurat når vi blir 60, så vet jeg hvordan det er at det er en grei måneder vi har, og i måneder hva det er for prestasjoner, er det bedre og mer sammenhengende enn hva det var å ta?
1: Ja, det vil jeg egentlig si, ja. Nå spiller jeg ikke så noen kamper jeg har, nei, i fjør, men har det jo i 24, det var kanskje egentlig nok så tungt, for jeg har på venner og vi har folk, og de rundt om, så det har kanskje vært lysende ringt at komme inn 2025 og lukke videre hvordan man skal gjøre. Her var et nytt vennertøyme, og alle håper om det så å si å skifte ut. Så vi tar med forskjellene, så hadde vi nok så ringt at det skulle gjøre det øyelig godt. Og tog er året og året som blir sinde bedre. Man har funnet det akkurat ikke rykket, og hva det rykket noe lånt da. Så man tyst här vad gör det. Och så hör man nästan en håp som är blivit ett år röntare. Man känner ju någon annan som inte bättre. Och vänner jag tar mig känner nästan att vad här ska jag få också. Och vad här ska jag också få också. Så det är inte själv sagt att det går inte bättre jag är. Men jo, det är sådana grunder som nästan är delta.
0: Och här är en sammansättning i hopen så att säga att det här är några väl rutinerade spelare i kvartsunare kjete, kvart to i bergkjetene och så uppe i min Bøyrenner Petsen och uppe i front Torkar Børvin. Och så har vi en rikvi av yngre och helt unga spelare nästan och i socialskola, denna så pät tikkum. Hvordan rikar han sammansättningen?
1: Jag håller det riktigt gott. Och till resten att vi sammansättningen av hope så viskar hopen att inte mer harmonisk ju är när det fjör. Till er skjult om många mistgå av spelare så det kommer är typer in som kanske passar bättre till det som gärna vill jag. Och vi har det äste hjälpt att man finns torkar in och man har kanske en kreativitet att se här. Ta hjälp på det. Och så hör man där yngre som tar sig att bara bättre till rulla glädje och sådär. Och det är mer något så spännande för en sån projekt. Att man kan komma in och jag vet att lite där yngre sin drop och göra dem det går då.
0: Och ja, det är alltid att vi bor till det. Tog att Tio har simpelthen varit en av de bästa spelaren och i förskapen här till UR och Tio kände vi en liknande läkare och snöjde nödja på 60 linjen. Och hvis du hører mye mening, og det var ikke du vil, men jeg sier det lykke vel. Jeg har alltid vært nesten ikke sett en fotskrift. Men hvordan har du selv opplevd det, kan man gjøre?
1: Ja, jeg har opplevd det som nok så positivt. Lykke for preseason, så har man vært i går gang, fra treningskampen, og det skal man ikke undervurdere. Det er heller ikke, men så lykke vel så mentalt, så gjør det sin dør. Och kanske är det att man häver vid yngre spelare så är det något som sätter sig att lyda sin tro i hudde. Man vet att man kan vara vid, vet, att man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örnlien och man säger, vad ska det här? Det är så gult det är. Det är helt säkert något gott att häva. Det har vi kjått när man har haft en god prissisan. Så annars i januari så har jag arbetat på ting som jag visste hur man klarar. Og til verre er det en god början, og så bytter man vågjere på det, ja. Ja, kan man si, til verre godt inntil vågjere, men eisen har vært noen ting som skulle være bedre hvis man skal være stabilt gåere, sånn helt og her, og til håp og sånn det kunne være, men til ikke noe som man kan si til lov.
0: Hva er det for ting som skulle være bedre?
1: Ja, jeg har alltid særlig at det ofte lærte du kanskje få noen sjanser i måte. Nå kan man si at nå er hvertfall kommet sinne større på antall defensive debattene. Her lærte man nok mål inn i fjør. Og så hikker man etter, ja, man hikker etter, hvis man skal være topplig, så må man etter være veldig godt, og kanskje ha glede etter månedsmatchet, sinne få noen store sjanser vekk. Og så der spiller vi i boltene. Man vil gjerne kunne dominere kampene, så så det är så att jag hör sig den där utan att komma, utan att ge allt för något väckligt inledning så mycket kommer några detaljer.
0: Nei, men nekkar detaljer, det er sånn jeg vet hvordan det er jeg satt der, og det er så her, det er for seg debatt som er totalt om, og det er sånn mål og imot, og hvis det er for seg debatt som er alt som er hemskift.
1: Ja, det er helt brøtt, og jeg er sånn jeg som har arbeidt nok vi, bare av utland og video, og ja, det er nekkar som vil ha gledt at det er kommet plass.
0: Jeg husker noe eisen at Ulsen Seiflis hendte ikke ferdig å nørte seg sinne meira ui hessene her parten her, men meira iviskipa Heine Vannstel, hver heldte to at Lige hever toppa her til denne her første treingen?
1: Ja, nu råk vi domen her kampmessig, ikke at du langt hever toppa. Nej, jeg hadde ikke spillet en prangende kamp og har noe skåret det første målet men at han hadde så sitter Grøtlund og let ikke nægge vekk eller så det kan man si er en sånn topp og så om det er det som har en øyne ofte eller et åker som spiller fantastisk det kan alltid diskuteres men ta flukta det nok så godt og ta en kamp og så om det er at vinna mot en så i 2-0 til Reisnein. Jag gott är aldrig aldrig. Lärde kanske få några chanser veck som vi pratade om imorgon. Men till resten är en liten topp.
0: Jag här lägger mest till och det spelar är men vi flesta lätt mest till att det killer instinkt vi då ett lust ofta köper sex sätt. Det är så att ordliga och skapen och just när det här kommer två mål och så var det stämmer med en drip och skjuten där kommer till ankra stöver att han har.
1: Ja, och det man kanske inte ser i fjör Herman. Ofta kom 8-1-0, men så blev det lite nervöst att han hade det. I stället för att man följer på en av ett mål nummer 2 i TT, det är en sån liten bröjting jag har. Och jag stävde att man klarade att halta det hem. Det blev inte spänt i ändan, och i fjol har jag där säkert skrattat till 2-2. Ja. Så det är en sån bröjting, en sån hoppårsbröjting, att man tårar stande mot och jag snö kvöjler det sen drygt.
0: Är det så att här berömda processen eller tillgången kvar och hur man bygger på och spelaren blir bättre plus det att hit är inne här som ligger och spelare och kunde leverera till rutinen och i färsen där och fri,
1: ja? Ja, helt säkert. Det är något som man färger sin referering vid i snö och det fungerar inte bättre ju här vid utland och det har hjälpt pressen på att alltså man är bättre vid bollen i snö och man väljer sig inte bättre och principen är sida sig inte mer. Det är ofta det som kommer fram när man får mer tog i arbete. Vi tänker någon så sida sig inte bättre och så vet man vad man kan förvänta sig.
0: Och är det vid här som du förvänta dig vid på att vara? Har du en kapp att börja?
1: Ja, det är... Jag syns inte riktigt att säga om jag vill inte ordentligt huxa om man huxar om första treing så har jag inte huxat och sett mina gamla för det men ju man alltså det som jag visste det var att du kunde kappas vi topp 3 det gör jag också nu det kan gott vara att du kan just inte bättre än förvanta men ju det är helt klart att säga att du kunde vara jag syns ut för precis nu så helt det Jack Rimley gott och så fick man också förvantning om att man kunde vara vid topp.
0: Og til denne prisessen øyelig ofte, det visker jeg på meg som om at han gav av prisessen vidt høtt hver ui vi med landa vinner 3-0 hva i klags at hun har kastet negre positive skokker inn ui sjølve kappingsene. Har vi rett ui tog ekleingsene?
1: Ja, det er alltid helt sikkert. Det er etter det vi tar man hever i yngre spillere og en nødjan håp, så djävet här sin dräka i förhåll till hvis man hever en mer rutinerad en hopp som kanske tar givare klagsvig så vill jag inte tro att det är bilar snak om man tappade en tvärkampare i prisisen det är att det är flott i snäga och inte blir nervös om det men akkurat vi har sin hopp när det är alltid att det är något så viktigt att man får ta chansen lite in Og det kan helt klart hjelpe på hvor jeg er i kappingsen.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Hei, det var en sted. Jeg kunne huske meg at kjæves ikke mer nyr i den mer fotbollsfaglige parsten av den brøyding som jeg var verre. Og kanskje vi skulle bruke den svitesten som dømer med lyses her menneskene. Og tog aller først, altså, hvordan opplever du tantisten?
1: Ja, han opplever som at her är nog av bollarna börjar vi och ända är snyggt skapa några stora chanser. Jag hade det två stora och så är snyggt det vi man ska stanna värja en tror i fyra. Hotna spörsk till ja, ett gott press där får lagt in. Att han hade första 15-20 så hade jag också börjat se dugna spela och stod ju då också kampen vid bollarna. Ta nästa 5-4 och tror som något när lycka till och gå skål 2-0. Sista 20 minuterna hade så att här så är Ryan Ledger trust och få ankra farliga stöv men hade inte fått oss några farliga chanser där har varit ett åtna sparklat för som var hållkom farlig. Så vi hade att det är nog skott ärrik men det är akkurat här vi att vi är inte mer koncentrerade i utland stöven och jag säger att är kamparisen att ankt i manka och ankt i kopplugor för ofta ärv och ta man spelar mot en gå en avslut som ens oj så hur man brukar vara. Tar få några stora chanser och skorar hellre för sig. Så det är inte så att jag ser suttit i kampen och skorar två kjort mål och ta vi det tungt att hemlaka match.
0: Och alltså det första 20 minuterna du snackar om det här var inte så stort att stanna och äckla jag tror jag ser hattansbrösten kjötter men det var ju otroliga nask och det var ju fjör så råkade vi att här är det alltså, var ganska en två mål på den här vägen men här är det stora spelande Silas och så tog jag tror jag och syska fyr att här balken inte var in.
1: Ja, det är och det är nog en stund här och man tränar där och vilket vet jag inledning någon och och till det är det lutsinter och till ja, ägstna störst kredit till Silas. Han har gjort öjla gott i år. Han jobbar väl inte nog. Så nej, till stormån för fjör till mest ägst.
0: Och här hade jag lukat med en Silas luck vid uttöken till landslig.
1: Ja, störst luck.
0: Ja, och här till vissa skatter så är det nog sannsynligt att vi är här ägstna. Låg mig att gitta.
1: Möjliga.
0: Men han var slags som tog över in i och själv flera färger så hade vi den verklaka vi tämmer en defensiv tejpelt någon och det här var det inte nu var nästan inte skåret mot rocken och här är ju ett rättligt ejsatt att månader ner att hon kom in i världen med en bojda en spetsen för en upp av sexaren och hur bygger man upp på i mån till att halta stanta mot defensiv tejpelten?
1: Ja, det är här ser man nog vi att man finner det också att kaffe test inte så taktiskt element här man finner det också för en hope man ever så lägger man en sån där deepals taktik att det tror jag kastischen eller vad jag kan säga like är nere så tränar man det och snak av vattlan. Det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en sjön, en nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som man har för timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och här snus bollen långt i. Man kyrkar efter den där till så lyckas för skumpa in som du däckar eller lycknande. Ja, och kostar några man som man är sån. Och här är det något ting man kan... Man kan hitta efter och bruka då ju på det här också just. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävda i precisen men man tänker att man är igång allt höjna vid det i bollen. Så det blir ju naturligt och man inte är så att han tror att vi går så man tror att vi går paus så får man att igång till åker så får det alldeles inte. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
0: Handlar det om avtaler och om att entertäcka?
1: Ja.
0: Og så må man reisende spørre, og hva er det som styrer? Ligger alt fast i avtalen, eller er det anker som mer verbaler enn andre, og just nere støvn, og sier vi henne hva det skal stande? Hvordan vil vi gå til?
1: Ja, takk til i avtaler, men sånn, det dynamiske, at henne linje til just det reisende, på hva det gjør, så har man omtrykker man etter at släppa sin mann og færre ut og blokkere skott, og det är såna här, kan man säga, inte fastare avtal, men avtal som man häver. Ja, så bröt man nästan. Jag lyder sig efter hur man spelar mot det här gör.
0: Och nu är det vi har det här gastrosett år, tvinna uppgavar i bergen.
1: Ja, mina uppgavar i alltså bergen generellt. Ja, det har man varit att förra för att hinna inte skor.
0: Att det var skiftet så här.
1: Ja, nej, till reisen är att nej, man utstrålar sin rå, ta det bruk för tog. Man sin drar av vildskapet, ta det bruk för tog. Och så reisen är vi ju uppe i den spelen att ja, man vet när man ska ta tempo i sin nior och ha en följare ute när männen har bruk för att halva bolten och när man ser mållagare vid spelen. Ganska djupt att lägga mitt linnar och kan löpa ett liv när vi är stärkt i balansen. Så det är flera uppgavar, men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
0: Du har en unga mackare i Mivern, Mattias Vaj Jönsson. Och han må jag säga är i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggtlåten för det alltid täckande mittlen?
1: Leiklutner tær ja, kostar fordeltur te nok at eg rønnar jo på så nok som eg kan utan at styrer alt for nok. Eg heldi eisini at han gjorde det godt i fjør, men hey, han var kanskje ikke lykkast stabil som han vil gjøre. Og til Harris Jr. have a go, og vi rønnar sjón at hjelpa han vi tøy som eg heldi är rätt utan att ska se akkurat vad han ska spela på den här sfären. Så det är inte så att lägga låten ner och annars bara hjälpa på grund av dem ta i det som är naturligt.
0: Hvordan är koordineringsmittel till och Silas?
1: Ja, hon är allt det här hongras inte säger man. Jag tar sig nog snart vid Mattias och Eisne Silas och Hannes eller Berger och och så tar han mig framan för min är om placeringar och man rör en hjälpa kunde run och Eisen Silas här har gör fångar han oss 12 år någon här har finns ju en crowd help på plats som kanske skjut i fjör så här är det små writingar som går just lite bättre.
0: Att han är lagt mycket till att de hade till tur eller väl är att läsa spel och färra ut och några rum och den västern vi spaltar ut i som vi också måste ha den i några av oss rum till att mest flera för att du är här långt i äldre så är jag blivit någon och det var en del som känner vi då till.
1: Ja, det är det nog och till lika som man kan man prioriterar att täcka. Ofta kan man satsa och renna och ett rum med sån det är en inläggsstöva som man tror att alla helst stannar centralt visst där att vi har bollen. Så till lika som ångtig kan man bråda ut Aron och inte och till kanske ja när du ser kommer vi tog in
0: det. Jag också mot diagonalbältet till dem så det är alltid hur du rätt lägga ut att läsa.
1: Ja. Ja, nej, det är alltid jag snar till något som kommer sig inte mer vid tog in, ja.
0: Och hur kan man lära för oss här i sån och förrän? Alltså, handlar det bara om ändertöker eller handlar det om att ge och gå råd till mackaren i rejsen?
1: Ja, det är alltså inte erfaring och sån, det är rejsen i undervisningselement ut och att man här är flera ting och det är avhånglas inte av hur rändningarna inte hinner och hur bolterna är hur frastövande till motståndsspelaren så kan man så vet man hur aggressiv man kan tillåta sig att vara och hur rum man kan föra i och man vet att de flesta målen det är att skåra in i så lite boxen här också centralt för det så det är sån där vissa bolterna kan inte här inne och hinna motståndsspelaren är här så det är en första prioritet kan man säga så tillräckligt som att få det upp i prioriteringar och vad man kan och så må man bara rönna läsa av hva måste spørre en atle i sin drøm.
0: Och utan att jag ska färre och gärna lägga så mycket er, så vill jag börja fotbollsfaktliga, så vill jag lycka nämna att den bästa boxen ju händer sig om TV-lösen till man kallar för Danger Zone. Och det är så boxen utanför fältet, 20 meter utanför fältet och genom fyra kan det hjälpa en själv att jag näkt mål vill jag skåra i. Han nickar hinn med sig runt.
1: Ja, nej, jag visste inte ska svära på det, men jo, det är centralt för det, alltså kanske inne i 5 någon, 8 för 5 någon och här omkring kan. Jo, till 16 med när. Ja.
0: Han kvön samsikt du mest vi i det största.
1: Ja, det är det som är runt om som är mest. Det är nog mest Mattias, heter vi ju är. Här samskift man också något om avloppsläkarna och lycknande. Tärra rädningar och tjurkronor på. Det kan nästan vara att hvis man ser rocker som inte sker ganska spelande rocker så ser man det. Och så är det nästan, så kan det nästan vara taktiskt. Anbaka sin allvarn pressa och hur man placerar sig om man ständer brett eller smalt som vi börjar. Så till alldeles mest Mattias, men nästan är nog vi... Vi Hannes och Berger. Här är det också något att säga om majsen att man gör den på. Och Amin i majsen. Här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flyta högre eller vänster för att däcka också rum med mittelkötterna. Men allra mesta samskiftet här är vi hinner med varje makar.
0: Och det är ju

0: Nei, til ja, som enkelt leikar her i etter sinter, her må man få lykke for sinter inn i showen og finne det akkurat rikker. Jeg halte eisene til en eger som kjer med å løte sinter vi i erfaring. Man kan sikkert bli sin stress av da man sin yngre, men med det her lærer man å håndtere. Som li så tar man et tryster i perioden så kan man samle seg og spille sinter simplere i sort. Det har hjulpet helt sikkert på det, og det har gått pauser da man bruker for det i.
1: Og akkurat her, det er noe som ofte har lagt mest til at Oskar standa og råpa om å komme fram til å lige lykke til en kvillepause. Lukker man av for sånne råpen, tror jeg at man vet at det er folk som ikke ordentlig er kjellige hva det er ute til om?
0: Ja, jeg er alltid fint. Jeg hører jo noe til deg som standa utenfor råpa, øl og kjoldtann. Men det er ikke så sommerspillere sikkert, så... Ja, nei, det er ikke noe man tenker tilsyn, det er det ikke, nei.
1: Hjelper til at de enkle spilleren til at vi så noe før, er det noe rutinerer og man kan lene seg på alt?
0: Ja, det råkner vi. Det råkner vi til eldre spilleren her ofte, jeg fornemmer seg når man skal pakke seg lydsynter og spille simpelt, og när man lyckas ska ta en paus vi en inkast eller en frispark till och bara lycka lite annat att dricka för att få luften åter och eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta när jag som väldigt spelare att prova. Ofta för det så, ja.
2: Stola på 36 vid Varspen och Hava, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Han har anställd dialekten kött där. Han fortäller rätt läckrakt att till Wappinger och så hvis man hittar ett hos gammalt vi så måste det första fel att det här var VP och det har blivit till Sumpa VP och FC Soroy. Hver begynner fotbollen kött där?
0: Ja, han började i VP som så blev till VP Sumpa. och så FC Soroy, ja. Jag halte att jag har alltid nått att spela, jag vet inte ordentligt, jag är själva säker om jag nått att spela för VP Sumpa och i näst bästa allt. Men i alla fall efter Soroy, här har vi några år och jag hade kunnat 2 år i bästa allt nu och 2 kanske näst bästa. Här alla, ja. Så nej, fotbollsuppvuxen, han är ju i Vaj.
1: Och när man snackar i Vaj så är det ett ställe som är rättligen berömt för det som vi där lydsynter om hos fotbollen här så är det tjejagärder. Men det är inte här vi tog tracka ett under första gacker.
0: Nej, jag är här utifrån, 8 med över, utifrån i byggtene. Så det blev inte mer skolaläge, men det hände jag när man vandrar i Västerbö. Det var en liten rivalisering så... Så här ändrar man till Kjegare och så kör han till något tog ju Västra Ajen.
1: Du fortalte mig det här sen nu förra gången att grannen kjöter här ute i Toftolid till en av gamla VP-legenderna.
0: Ja, det är Hanneman ja, och Jan Allan, han är en uppvaksen här men han sa ju en gång att det men jo, Hanneman han är väl Napöke och Kjamer, Hanneman kom i våre. Och här ja här man kan inte skäll från han man för jag skottkarriär så musik så pass på plats
1: skottkarriär inte skällte
0: nej det är skällte ja helt säkert
1: man kan ju ha vuxit upp i var i 8 men då görs det inte bara att det var rättliga typiskt allt
0: ja det har det till
1: men som du säger så är det vi och Solelinen tar vi tillfällen med det samman. Vad minns du från 2002?
0: Ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjeligen och spännande från 2002. Det var rätt... Det var så skiftig här och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till några nytt alltså till FC Solelinen. Jag minns inte ordentligt akkurat vad grunden var, men jag hade inte det mest. Så är det några bröjtingar egentligen. Det var det samma, men nu tror jag och nytt namn. Ja, skulle kanske ätas att vara nytt identiteter, men jag hade inte att som läkare är så hade inte att jag kan minnas nu att det var så illa stor bröjting.
1: Och 2013, ta kämpa till honom där, men 3-6-7 du kämmer.
0: Nei, her enda jeg i HAP, jeg har alltid akkurat flott nye i FC Soroy i 2012, og hei haft okkur fyrt bra

0: vi Sigfrid Clemensen. Han är spurt om jag har hur jag kommer att spela och det var ju sånt där. För jag kunde fortsätta vi spela bäst ställt nu. Det som så hände det var att Sigfrid han höll inte fram så vem jag tar kom upp ju till så där. Jag hade känt han annars skulle ju vara en gång så det var sin stolt.
1: Det var inte nog känd.
0: Jo, nu. Nu var det nog glömt. Ja.
1: Men Oddbjörn löj nog, han klarar inte att hoppa till mästare.
0: Ja, det, han passar gott in i det här starvet då. Man har ju ett öjla gott liv som domte och tolte gott att spela. Men också frian fotboll, alvsfotboll. Och det var en sån som han utstrålade sin tur. Så det var ett gott match då. Och det var det. Jag minns inte säkert vad stien och allt det där, men jag hade det var nog så komfortabelt mästerhet. Så jag minns rätt. Och hinn linje missade nog snart mot Kornörren och så hade jag ändå att vinna nästan allt.
1: Men de nästa två åren, då vinner du inte nästan allt. Du tar teg på 63 dubbelt FM.
0: Ja. Ja, förstan minns jag som inte så öle gott HPR. Spelmässigt, ja, men man ändå så arvid bland nummer två i alltid och man vinner så visste det ju AB60 i halvtid där, va?
1: Det gör det ju inte.
0: Och ja, nej, jag har inte så öla goda känslor att göra en kjolta man var vi i så smärsta synden han blir lunch och 15 ta varje inte helt år ta varje ena sommar för jag hemma och spelade när jag kampar, då bor vi faktiskt i Danmark men men ju tar det tre år som jag spelade vi hoppade och olika forskjelliga år kan man säga.
1: Kan man så sälja att från att hemma norr och norra ränta?
0: Ja, FM var det minst jag nog bäst. Det var inte det stortligaste år här. Fotbollsspel var olika flott. Här hejer man eller tekniska spelare och tar blev så onkel blev skatter i halvan i 2013 onkel blev halvdi skatter i ändan av åren som gjorde det att det blev inte akkurat det att ha flotta spel i 14 och 15 som man har haft av åren.
1: Men det är inte sådana första i fyr hvis vi ska repas inte.
0: Ja, det gjorde det så. Jag minns inte akkurat hur 60 lisa utta men jag minns när jag spelade så det var ett öle gott liv. Kvar fallet 14. 15 var ju som sagt bara pastor.
1: 14 är sista året jag glömde matras och 15 tar hans Paul Samuelsen och kommer nu upp streamet till 63.
0: Ja. Jag hade inte spelat emot på 63-15 men som det 14 tar hudet där snett ett gott liv. Jag hade Laval och jag vet inte om det är Jakob och Luke Sislevich.
1: Jo, och
0: Roald. Han minns ju som var öla gå antar hästen. Hästen är ju i 13. Ja.
1: Till nästa år, det är ju i Danmark och tog väl nog det här man kallar för ett koltfälla framåt Amager. Och det är minst som vinner till Danmark. Då var det dystner sunne morgon klockan 11 i Sundby Idrottspark framåt Amager. Det var det tilltäckner. Men klarar du att få det här vi? Eller vad det här blir vi avskaffa?
0: Det var ja, det var sindre avskaffa. Man spelade stadigt tulja men det var som oftast klockan 8 eller halvklockan 8 också. Men här hemma ofta vänjigardister som var öla tulja om morgonen. Det är man skulle säga här, men det är man kanske klart nutje morgon hemma vänjigardist. Det var sin löje och ångte hemma divisionskampers var klockan 8. Och god natt.
1: Man flätter jag för att öllu sig och anmärker det kommer bara från morgon med tjusen och så ut av stadion och bland annat så det är en fyr han fortsatt.
0: Ja, till akkurat min uppfödande av dem så som jag minns det. Konan minns sig bättre, hon var mitt avskvarn ofta. Men här var det, ja, skiljer var inte gott mitt avskvarn. Jag tycker vi ska se någon fotboll och det här var så svårt att anmärker typen här. Man har det gott.
1: Och här är man visst att säga folk att om du inte har varit till fotboll i Sundby Idrottspark så ska du pröva för en tur till. Det är nog ett av mest särstaka upplevelser i franska fotboll. Det lyckas att träda fram i Valby. det nega vi skal upplivast.
0: Helt sikkert.
1: Heine, du 4 år fremme av Danmark, og du 4 år i norskbeste delten i Danmark, og du vel en av toppen til å ta fellene nå i Nutsjær. Hvis du skal se det år, hvordan er det i årene vår til å ta her? Hvordan lever det?
0: Nei, det øyelig å gå år, som jeg minnes datter av. Det noen gode opplevinger, og jeg snøler forskjellig at du gjør, tror jeg at tve det første årene, så det var mest av en dansk håpe. Jeg halte at det var bare danskere, så var det jeg som var foran grå, og halst var jeg snøer. Så her var det øde nok vi ser man halte noen, og, som var i hasete. Øde spesielt, og tve øde gode år her, man, det første halvåret flytter opp i første divisjon, fra er divisjon. Och spela gräs och ja ta gånger och klara halta upp i tejarna och tända så vi att tränaren tar fax han för fra till att jag tar ett ägarskifte och tar något ägaren och tar pumpa pengar in i fällaje är så det är så till något annat man hittar något där dyra spelare in och man får allt för nytt skiftrum och man får konstgräs och så vidare och och ja man får någon kvalitet in men det är så riktigt att få att han kan säga man har ju så några klickor i skiftrummet om det så stjärn är att man har en balkan klick och en afrikansk klick och så är man fransmän och vi dömer för en check här och så gör det så det är så riktigt att få att säga man alltid att man har sex chef och säljer bockar som gangar runt och bara halta till för sig själva ja. Så till det var lucka som bytte om det var bytte om upp i 2-2 det måste ju göra alltid det var gott fotbollsmässigt att ja. Det kommer sin mark kvalitet in men känslan var kanske lucka stort liksom som morgon och så man allt
1: och kanske blir det en sportsk nu men ta det skifter och kommer hem att ta för det hemligt kvar och det var ju en hopp som var hänt där ur att hem det var det jag säga.
0: Ja, men inte i så stor format. Det var ofta, ja, 4-5 spelare tar ganska, jag vet inte om det var 6 eller kan tälja det, men här nere i Danmark, här var det helt enkelt annat. Här var det alla hoppar som, alltså här var det bolkar av 4 och 4. Det var så väl uppdelt.
1: Om du skal samarbeide tøyene i Danmark, vi tøyene oppgjører tinten her i førgen, og det må man jo si at det at du kommer til KAI i Teivaren, hver KAI vinner FM hver år. Hva er lykkehetene og måneder til halvdelen langt i høyset?
0: Ja, altså i Danmark og i førgen?
1: Ja, tøy du kommer til det beste som først skal få på det, er akkurat tøy at du kommer hjemme etter.
0: Ja, vad ska man säga? Akkurat ta i fall från framma. Ta och bryr man han också. Hur en professional lumpkurve vi mäter och den tog som hörde till och markavändning. Så det var lyckas om att tillgär chatter till Naganda. Men fotbollsmässiga var det väldigt gott och i Klagsvik. Och vi har nog blivit där bara lagt att säga kan man säga till ett visst.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.
1: Vi var inne i början av sändningen att du kommer till Åkon i fjör att han har ett 2024 som inte fick inte något särskilt väl. Vi sexte vid det som vi kallar för kalibrera av Nutsjön och du kommer insåg att ner över spelare och ska inte styra värjande. Spelkorten är inte något orsak dem skrev om vid den nämnta ästen. Men hur spelar till att du skifter från KAI och sådär på sexte?
0: Ja, det var nok tog jeg at jeg var nok skatter her i Klagsvik. Og der ville kanskje ha vært sinde mer drift, sterske løst. Der har sikkert vurdert at jeg ikke kunne spille noe mer. Og så hendte det at vi har nok fått inn prat vi, Thomas Erling.
1: Som tar vår utrådstjør.
0: Han sier ikke at det er atleie, og det var noen unge spillere, og kommer likelihood för att vara. Vi helt det var spännande att vara vid ett projekt här. Någon spelar för att vara. Man kunde lyckas som sedda sin dam att det. Och så det här helt är ju väldigt spännande. Det var så att det var också tullja jag skrev i under vi får löpna vid på 60. Jag hade bara inte 18 kappen, inte långt 18 kappen för 40. För det var så jag visste inte ordentligt att jag kom in till, men nog långt där. Och jag helt att jag var spännande akkurat det här. Och jag tror att det var någon spelare och man ska vara vid till att bli gjort uppåt där. Och så är det här elementet vid att man var tätare på arbete och familje. Det har hjälpt jag sen inte på att.
1: Och på 60 det här blir det att Reiboken är vid en öppen fällskap och vid röna täcka väl mot och följtje. Men hur ser du upplevat det här att komma in i fällan?
0: Jag halte det till att vara nästan alla ställen här jag var så halte jag mottugan hur vi är också nämn. Det var en ägstning på 60 det är... Till er öl och uppgär, det är mest man har synder vid hvis man tar på 60 huset så är det några aktiviteter där vi ungdomar och ägstning av vötlen så hör man det här vid att plötsligt så tränar ett lin i sen och så kommer bästa liv om man har vötlen så har där jag det är 20 kvadrat nästan när man ständer här, man ska lägga boja till hinnan va? Så det är några ting som är speciellt vet du, och det är ganska väldigt gott för hinner och kanske så att nu är det bästa liv om man har nervet att träna, men jag har också tränat lika färdigt först så tar man boja.
1: Att det är känt för en dam och grejer i den professionella tillstånden?
0: Nej, och man vet inte att det alltså, hade ju inte alltid varit det. Och vad är det här? Kul ett linje av vötlen ta ett härsliga träna eller ha till morgon. Alltså till ett gånger i alla ständer, men hade ju ett något så gott element ute att köra in linna så att
1: alltså jag vill sagt till att det här avspeglar att du bär inte er till själv men till en parter av fällskap.
0: Ja, helt säkert. Hade det som jag alltid är något så speciellt och ägstna till vid husen här är det några aktiviteter alltid och ungdomar inne här och så är det många en styrst som slår långa drunkar och gentla och till ja, så är väl öppet för det och har gått samman allt.
1: Innan det går andra ting du har lagt märke till i fällan som vi som gänkar till dagligen ganska inte är lyckas att uppse på?
0: Alltid inte att nej, det är inte så mycket om tankar om det som jag häftar mig mest vid, det som jag akkurat nämnde vi har snära sammanhållt någon och tämn yngre linan att det är allt så är man är inte samman om det alla så är så
1: här det var en ställ till hur är det var landslinan du är 38 dyster och det är inte ordentligt och här och ju är här fäckste var snitt ett comeback och linan till dyster mot San Marino och det var ju sannsyn så att det var ju vi visste ju att vi är mer för skien här på ett men kan du fortälla om din debut?
0: Ja, jag har nog inte sett han kampen om att men han var ju i Urlande här jag har aldrig tappat det nog så grejt det var 3-0 och jag har aldrig inte minst näka som så positivt ut i kampen man rann runt där och det hände inte nog här var inte något galet att rädda man var runt om kattel och ja, det var det alltså det var största revy och så var jag men inte näka som det har inte glömt för vilja allt.
1: Men jag dock inte vet hur vi glömt det här och man vet att det bästa landslivsupplevelse kvad är det här?
0: Bästa landslivsupplevelse?
1: Är det att du skårar landslin eller är det något annat?
0: Ja, det var sånt jag har stått och skårar landslin någon. Kanske är det några att han mån stor målstol innan man vunnit mot Torskalandet kanske. Det var en god känsla att skåra två gånger mål. Där skåras ett mot en annan. Och ja, det vill säga att Terbo och Lötnar har nog varit till bäst.
1: Och här måste jag nämna att det är att tritt helt lägnast av landslivsmål det är mot Moldova av Torsvötli och i 21 har du skårat till 2-0 och i 21 säkert och det är alltså en HM-kvalifikation.
0: Ja, akkurat til til jeg holdt det var en kamp som åkket nøglen og styr da, tar få jeg så synder kokset med all men å gå fremme for 2-0 hvis jeg minst rett så nei, til stortlig kjensla skår av landslinn, helt sikkert
1: Hei, Vastal, til å komme nå ut i, jeg vil si, enda spørsmålene av din karriere, til etter hånden komme opp i tredjevne, og fotballspillere spiller ikke tøtjøret til at man kommer opp i tredjevne. Hvis du hikker etter å ha din karriere her til, hva det her som ikke har fotballen stått til en fyrtid? Yeah,
0: ja, hva det her er noe... Jag har det är nog så naturligt bara att fotbollen, jag vet inte hur det är till så populär sportstrum, det har vi kört lever in i och hukt efter, men det är bara något naturligt som händer vid åren. Man tar man sex tjej så jack man, här var inte skilda och här vi har skor för allt. Sportstrum kanske har rakt i foten, så vet jag det, men så vid åren så kanske har man upp det att det har stått lott, kunde man som är god till det. Och det kan sagtens vara stort och kört man inte går till det, men det är säkert värt här som är byggt bojar på att det blir stortligare och så är man för nivå i tjåvänning och ja, det är bara värre så att säga, en stor parstra av löven som det är inte så nog för.
1: Och kanske en parstra av stortligare nu i 2016 är att det gånger som är väl vi är här sammansätta och besäkta linor kvar och till förhållandevis näck för unga spelare. Du kanske finns inte spår framtiden och kommer med någon garanti, men hur är potentialen just när Lino nu gör?
0: Jag hade potential i er störst i Lino. Särskilt andra spelare har öliga störst potential. Och ja, jag kan inte köra för att spå om hur som störst det är sin upplevt här, hur som helst här. Ja, men jag hade lige här stort potential och det viktigaste för jag kunde att du går lätt att se att det är en ting nog gör att du spärra är en sån tomgång där och hög med in och gör akkurat det som ska till men att du går hitta till detaljerna nu har vi inte själva några resurser men tog vi man är snöter att hitta tror att det är detaljerna sin det mer så man kan vinna sin det på det här och det är ju också hoppas på så nej jag såg inte det som positivt men öllan och garpa efter en
1: hur så står det svångt i hoppen
0: hon är ja ta det här blev det inte så blanta ganska hur så står det svångt hon är stor alltså man vill vinna och köra så gott som man nog kan men kommer jag anlägger det här så är det inte katastrofa. Det är alltså och gör allt det som man kunde jobba nu och så mycket suttja bara vad det blev till.
1: Ja, och här må du minnas till att en av staterp i Hörbergen, Galdan och Diste, det är tyvärr mot grannen och i stäbakappen, men när jag får det här sättet så reiser Lise i attremotor NSOI.
0: Ja, akkurat. Det är parstrad och komma till att ha på fokuskampar. Det tror jag nästan att lova att det gör om du är snarare någon, men ja, det är passet att du och det är man ska inte skjuta det, men man ska som vi gör, ja, så man hyggligt hur man kan göra bättre och så är det som vi gör och det ser man nästan att det är inte problem, man reser sig efter.
1: Hur är det som sekretärin att det är personliga för att det kan man göra?
0: Ja, det är helt klart att spela så några minuter som möjligt. Vi är nog så säkra i min ävne. Så tror jag att det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra. Så jag kan hjälpa Linus så något som möjligt. Till min succékriterier till mig själva och till livet. Ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kunde. Till avutlån utanför utlån och ja, att vara lite styr.
1: Hei, Vannstall, vi har sittet på en løtland tvima og skuldt så smått til at benta seg mot om disse sentingene, så er det nægget du ikke har sagt og du mangler å si, så har du møvleggene.
0: Ja, nei, jeg vil bare takke for den stolen og finne løtland jeg. Og takke folkene rundt den omfellet jeg. For det har hjulpet meg for ferd. Så halte jeg at dere sier fra besøkselen dine dere og gleder kunne køre av å gjøre.
1: Og takk Leo og dere til å søtte. Det var senest i årene til henne vannstjel og i besøkstedvarpen ut der. Takk for at du kunne komme henne.
0: Tjør så.
1: Henne sendte hun enda sendt i kveld klokken 23, og hun vil ha SD enda sendt sondag klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og søren i fm1.fo som podfarp, og hun vil ha SD løgt ut av portalet FO og linka vi gjør til FM1. Teknikere ut der Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.